Hürmetlik radio anlıkçılar bu sayıbımızda təşürüş, remont kılış, skiladığı yaşıq baharını beğişliğen Li Chuyen'i tanıştırımız. Cungo Tümüryol Ürümçü İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçü Poyuz Oçastiksi təşürüş, remont kılış seyhinin aldın təşürüş skiladığı Li Chuyen üstelgi yılınıp durup təşürüp remont kılış məzmunuğa əstaydıl belge saldı. Pişanı sırıgı tartamcıları mənsını boylap sırgıp çüştü. O sörtü ödüb yana davamlı xatır kaldırdı. 28 yaşlıq Li Chuyen Ürümçü Poyuz Oçastiksi təkşürüş remont kılış seyhinin texniki. O bu yıl yazlıq tətillik yolucu toş məzgildi maşina və elektr üskülleri kəsbinin bəlgelimigi ölçəmgi toğırlanıştak iğir vəzipisinin zemisigi aldı. Yaş işçi xizmetçilerini təşəbbüskarlıq bilə yedəkləb, yolucular poezini təşürüb remont qilish türü, məxsus tüzəş türü, yolucular poezira köp qıtım kaşılı körülüş, süpət təşürüş, tipik kaşıllarını təşürüb ötküz veliş qatarlıqlarını çördəb, bütün cəriyan umumiyyüzlük təşürüşü qana cəydirub, poezlarının bir xətər yürüşüge kapalatlı qıldı. Yazlıq tətillik yolucu toş məzgildə yolucular köp, poiz zic qatnaydı. Yuqur temperaturlıq havarayda yolucular poizinin yükü iğırlaydı. Süpət bir xətərlikini ən tövən çəki. Li Chuyen gepini tögütüşdün burun məşğulat qollanmasını açdı. Məşğulat qollanması 219 parça. Hər bir kitab bət boyucu öyrülüb, hər bir ölçəm hazırqa qayda bilən maskeliş kerak idi. Hava tənşigüşünü təşürüb remont qılış ornada Li Chuyen məşğulat qollanması qısaylaşdırıb, Pırıslıqışdan xizmət əhvalını təşürüb, soğutuş, şamaldırıqışdan aylanı sürətini təşürüb, məşğulat tərtibini bir-birləb körüb,

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmli hava rayda məlumat anlatımız. Ürümçidə 8-ci ayın 13-cü günü gündüzdən keçəcəyə hava buludluq temperatura 24-34 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 8-ci ayın 14-cü günü gündüzdən keçəcəyə hava buludluq temperatura 24-36 Selsiyə

0: Onunğa 3 evlat kişinin yaşlıq baharı ve sıq qeni mücəssəmlənən. Bu özdən hər millət xalqının bu tuprağa bolğan çoğunqur muhabbetigə guvah boldu. Su axmaqda, adamlar özgərməkdə. Fəqət yurt makanını qoğdaşdan ibarət əsli məqsəd özdən suyudək süzük bolub toxtavsız davamlaşmaqda.
1: Stansımız xəbəri. Qonul şəhəri hesablaş küçüdə yenilik yartış ülgür ayını quruluşunu tezlətdi. Növbətdə işqi kiriştirilgən hesablaş küçü 21.500 piyiqi yetib, aqıl hesablaş kölümü Şincan boyunca muqum birinci orunda durdu. Artürk nayasıdaki Tianshan Jiguda hesablaş küçü kəsbinin tərəqqət vəziyyəti küçlük boldu. 220 kilovoltluq Tianshan Jigu transformatoru ponkitida üskünəmə muqum yürüşüvatqan bolub, Num rayonunun şamal elektri, yoruqluq energiyası qatarlıq pakiz elektri energiyaları məxsus tok yetkizuş liniyasidə Tianshan Jigu ilğar hesablaş topuğa üzlüksüz yetkizli vatatdi. Artürk nayası energiya bilən təminlə sistemisini sizcil əlalaşdırıb, yeşil tokni bivasta ulaş, yeşil kenişki soğudu əndiyisini icadi yolu qoyub, hesablaş küçü mərkizinin 100% pakiz energiya arqılıq top bilən təminləşini işqaşırdı. Bu yergi makallaşqan karxana Artürk nayası Cumban Aqıl hesablaş uçurup pən texniki tərəqət çəklik şirkətinin texniki məsuli Li Shangnun muxbirgi mundaq dedi. Bütkül üskünü binasıda koş yolda tok yetkizülüp, kəsbimizin üzülüp kalmaslıqa kapalatlıq kılındı. Her kilovat saat toknun bağısı 3 modun artıqraq. Bu, bizni bu yerge gelip, məbləq selişki ən cəlib kılıdgan nuqta. Əla süpətlik ticaret suadı muhiti və baylıq əvzəlliki, muşu sahadaki aldıqı qatarda turduğanı karxallani komulğu toplanışı sicil cəlib kıldı. Növbətdə Komul hesablaş küçüdə yenilik yaratış ülgür ayınıqa, Cüngü köçmək xəbərləşiş qoruhi şirkti, Ali Bulut hesablaş çəklik şirkti qatarlıq 19 başlamçı karxanı makallaşıb, 21 noxtalıq hesablaş küçü türü əməliləşdi. Komul şəhri yenə pərqliq tərəqiyyat orullaşdırmasını yolu qoydu. Evirgul rayını rəqqanlık kəsbləni çoğunqır tərəqi qıldırıb, yuqur tövən eqindiki ixtisaslıqla baylıqını topladı. Barköl nayası yakın etraftaki hesablaş gücünün işiltişini nuqtuluk qobul qıldı. Artürk nayası hesablaş bilen elektrik energiyanı maslaştırıp nuqtuluk yeşil hesablaş gücü boyunca başlamçı ülge rayonu bərpa qıldı. Artürk nayalik rakamlık tərəqqət idarisi partiya grupsunun şujisi Van Haylin mundaq dedi. Hesablaş gücü kəsbinin tövən eqinada qolunuş muhiti üstüde izdinişken nuqtuluk köngül bölü vatımız. Bu yılın ahırgıca hesablaş küçük kölümümüzden 40.000 pedin eşiş mümkünçilikini mölçerledik. Kumul şəhəri Şincanın hesablaş küçünü çoğunçinli kırgızışını aldın yolu koyuş, aldın sılaqqılı siyaset purustunu çın tutup, yana çoğunçinli hesablaş küçünü yetküzüş məxsus liniyasının tötünü kurup, hesablaş küçünü sırtkı yetküzüş ıqtidarını yenimi küçü etip, Atınım rayının hesablaş küçü tayanç tori bivasta uğulmuş nuqtisi ve bütün memleketki təsir körüstüdüğün yeşil hesablaş küçünü sırtkı yetküzüş bazısı bərpa kılışını tezlətdi.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. İli küçü 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıda tunci tömür munlarını quraşdırıb ornatış yakında oğuşluq tamamlandı. Bunun bilən Cənubi və Şimali Şincanı tutaşdırıdığan elektr energiyası çoğun tömürü tömür munlarını quraşdırıb ornatışda ötkəlgə hücum qılış basqıcıqa umum yüzlük kırıb türünün qərəldi pütüb işqi kiriştirilişigə puxta asas ilindi. İli küçü 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıqa cəmi 1 milyard 863 milyon 200 min yuan məbləq seylanıdı. Liniya Nilqa 750 kilovoltluq ili transformator punktidən başlanıb küçü 750 kilovoltluq transformator punktida axırlaşıdı. Liniyanın umumi uzunluğu 371,408 kilometr. Bütün liniyada 741 tömür munar orundaladı. Kuruluş bütkendin keyin, Cənubi ve Şimali Şincanın elektr energiyasını özara yetküzüş ixtidarı 2 milyon 900.000 kilovat eşib, Şincanın energiya baylıqını əlalaşdırıb təqsimləşini küşlük terek bilen təminləydi. Kuruluş türünün məsuli Li Jun, bütün liniya boyunca kuruluş qilishki qiyin nuqtalarının Tianshan'ın işkirsigə mərkəzləşkənligi, cəmi 118,507 kilometr liniya tağdın halqıb ötüdğalıqı, 257 tömür munar, deniz yüzüdün

0: Ziki 700 metrdən 3750 metrgəcə bolğan arlıqdakı tağlıq rayonğa ornatılıdığanlığı. Rayon kelimati mürəkkəb, bütün gildiki ünümlü quruluş müddəti aran 5 ay ikkəlikini tonuşturup mındaqdırı. Bütün liniyadaki 37% monar ornığa avtomobillarının bivasitə berişi qiyin. Tağlıq rayonda məşğulat qılış dairisi tar bolğaçqa, quruluşda 174 asma yolunu yürüşləşdirib yasab, 257 monar materialını yötkəb toşuymız. Çoğun tipki maşınlarının tağlıq rayonda monar quraşdırışı qiyin buluş məsəlisiga qarata, yergi qondurladığan qoş təvrənmə yelkilik stolbinin monar quraşdırış quruluş usulini qollanımız. Ən-ənvi usulğa seliştirganda bu üskününün ayınışı canlıq, bexətərlik koefisienti yuqri, məşğulat önümi 50% yuqri kötürülüb, egiz boşluqdan quruluş qiliş bexətərlik xəvib xətiri bultırqi oxşaş məzgildikidən tövələyir. Ekologiyani qoğdaş quruluşdiki nuxtılıq vəzibə. Bütün liniyadaki 195 kilometr liniya nurgun ekologiya qoğdaş rayonlardan ötünü. 47 tömür monar dövlət ilkidiki 3 ormancılıq meydanıqa ornatılıdı. Liniya boyuda iktidai şəmşət qatarlıq ətvarlıq yepinci özümlüklər zic özgən. Ekologiyanın səzgürlük dərəcisi yuqri. Dövlət elektr tori Şincan quruluş şöbi şirkini 1-ci tör başquruş mərkəzinin tör nəx meydanını başquruş tizgilləş məxsus məsuli Nurşat Şöhrət Muxbırğa quruluş ətirdinin ekologiya söyər quruluş layihəsini qollanıb, muhitqı bolğan kaşılını ən zor dərəcədə azaytılğalıqını eytib mundaqdırı. 5000 tüptün artıq iktidai şəmşətini əsli cayda qoğdaş üçün monar şəkli layihəsini əlalaşdırıb, orman rayonudaki tömür monarının oranını 50 metrdən 70 metr gəcə, monar egizlikini 110 metrdən 130 metr gəcə kötürüb, monarının eğirliğini 120 tonnadan köprəkkə yetkizib, orman üçün yol beriş, dəldərək üçün monarını kötürüş layihəsini qollanıb, aşırılma mıxtar selinməsi arqılıq liniya boyudaki iktidai dayı orman yerini saxlab qalımız. Yəni, 47 kilometr liniyə Bayınbulaq otlıqı yadroluq qoğdaş rayonudun ötüdü. Biz quruluş qılış dairisini qatlıq kontrol qılıb, otlaq yer yüzünün besilib buzğunçılıqı uçurışını ən zor dərəcədə azaytımız.
1: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınqı 20-də Sanji yuqarı yeni texnikilik kəsdə tərəqqət rayonu tamamlanan taşqı sodi import-eksport somisi 141 milyon 680 min dollarıqı yetib, buldurqı şu məzgildəkidin 50% köpəydi. Aşırımı qımıtı yuqarı bir türki məhsulatla çət əlgi setildi. Sanji yuqarı yeni texnikilik kəsdə tərəqqət rayonudaki Şincan, Şinlü alüminçilik çəklik şirkti bu məzgildə Otturu Asiya dövlətlərgə əvətəlidigən ali alümin materialini ciddi işləb çıxarmaqda. Bu yıllarda karxanı məhsulatının yuqarı iqtidarıqı tayınıb eksport zakazini o da neçə yıl muqum köpəytdi. Növbətdə Qazaqıstanda çət əl setiş şirkitidin tötünü qurdu. Şincan Şinlü alüminçilik çəklik şirkiti işləb çıxırış zavutunun başlıqı Lin Yaoşun mundaq dedi. Bu yıl xalqaralıq sodumuz bultırqı şu məzgildəkidin 23.68% köpəydi. Növbətdə zakazını tapşırış dəvrilikimiz 7 günün 15 gün gücü bolu vatıdı. Sanji yuqarı yeni texnikilik kəsiblə tərəqqət rayonu karxanalarını import-eksport dairisini kengaytışkı pahalı yetəkləb, karxanalarını mülazimət qılış salmıqını zor aytıb, sırtqı yüzləngən karxanlarını kirgizüş, yetiştiriş, karxanlarını çət əldə təkşürüşkü təşkilləş qatarlıq tədbirlə arqılıq, daimliq ixtisad sodu almaşdırış mexanizmini şəkilləndirişki türtkü boldu. Növbətdə Sanji yuqarı yeni texnikilik kəsiblə tərəqqət rayonunda taşqı sodi import-eksport kəsbi bilən şuğulunduğan karxanadın 14-ü bar. Sanji yuqarı yeni texnikilik kəsiblə tərəqqət rayonu partiya xizməti komitetinin şujesi Lü Yangşu mundaq dedi. Taşqı sodi karxanları üçün məxsus tizimlik turğuzub, karxanlarının eksportu baş qaytırış, tamojnığı əngi aldırış, taşqı pervot rasyot kəsiblərini tez becirişigə yardım bədiq. Türlük taşqı sodi məxsus mükafat yardım poludun yaxşı paydalanıb, karxanalarının çeqara halkıqan ticaret tənirxini davamlıq tövəllətdiq.
0: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincanğa nişallıq yardım beriş iznarları səhibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Шенжен билан Қашқарның хамкорлиги, Шенженнинг Шинжанга нишонлик ёрдам беришлиги, пан техникада яңилик яратиш, касб ихтисосхлар байлиги

0: 2026 yılı yezi boyunca koğun terilgü kölümünü 17 mil moğa yetkizdik. Mahsulat kıymetini 60 milyon yandan aşırıp, kişi beşi kiriminin 18 milyon eşiği türtki buluş, hem de dikkalanın yıllık sap kirimine ilgilen nispetini 80%'ki yetkizişini mölçerledik. Mol yorukluk, su, tuprak baylığı ve inçkileşken etiz başkuruş pervişten türtküsü de Çıran nayası da Toğaç Şaptol, Şinli'din mol usul elindi. Şincan'ın Cengin Bağ Orman Pen Tekniki Çeklik Şirketinin Bağ Orman bazısı da işçiler ela süpetlik yeni meyvelerini Beijing'e yolga seliş için ayırıp avtomobilge kaçılaş bilen aldıraş boldu. Şirket mesulü Liyun tonuşturup mınak dedi. Bu yıl 5. Türkimde cem'i 10 tonla Toğaç Şaptol ve Şinli'ni sırtkı sattık. Keyinki kademde işlep çıkırış ve setişini udullaştırış yollarını sizin mükemmelleştirip, meyvelerini inçki pişiklaş kesbini caylaştırıp, Cenubi Şincan'ın has bağ ormançılık kesbini üzüksüz zoraytımız küçeytimiz. Lopnayası da şimi arka arkadan yığıveliş mezgilgi kirip, umumi hosolunun 400 tonluğu yetişim ölçerlendi. Bağvalla üzüş, inçki tallap ayırış, yeni peti saklaş, orap kaçılaş katarlı hizmetlerini tertiplik kanıt yaydırıp, soğuk zencirsiman eşya obrut sistemisi gıtayınıp, ela süpetlik şimilani devlet işçideki herkasi çoğun şehirlerine toşuşku tayarlandı. Hoten Şamo Cigo Mivicilik Çektik Şirketinin baş direktörü Erkin Celil mundak dedi. Hazır mahsulatlarımız asaslıkı Şanghay, Guangzhou, Shenzhen'da. Yine bir kısım çoğun top setiş dükkanları da bazar taptı.
1: Stansımız Havri. Qanas Qum Menzire rayonuğu tutuşulgan yadroluk öz avtomobil koridori bolgan Altay Qum taş yolunun energiya yürüyüşlük mulazimeti sijil alalaştırıldı.
0: Növette liniya boyudaki Muşöy bilen Tingsong'dan ibaret işki çoğun mulazimet rayonu yeni energiyalik pevkuladı tez tok kaçılaş üskünesini omumizik işki kiriştirdi. Unursal may kaçılaş ponkiti 10. ayda pütüp işki kiriştirildi. Şu vakitte yıkılgın may, tok kaçılaş birleştirilgen yep halkılık energiye bilen təminleş şekli barlıqı kelip, sayacılarının səpərgi çıkkanda yıkılgı bilen təminleş qiyin buluş meselesini həl kılıdı. Hazır dəl sayacılıkların avat məzgili bolğaçıqa Altay Qum taş yolu da avtomobil sicil köpəymekte. Muşu mulazmet rayonunda yeniden işe kiriştirilgen yeni energiyelik pəvkuladı tez tok kaçılaş tokluğusu daimlaştırıp ticaretki kiriştirildi. Avtomobil heydep kelgen nurgun sayacı bu yerde tez tok kaçılıp kolay sefer mulazimetinin behrimen boldu. Çınduluk öz avtomobil sayacı kılıp kelgen Sünjinyu mundak dedi. Tok ne tez kaçılaydıken, tok kaçılaştın başka yine menzeri görüp aram alırdıkenmiz. Avtomobilin toki tüyep getişidin ensiremizek mi bulurdıken. İgilin işe Altay Qum taş yoludaki Muşu ve Tınsun'dan ibaret Şikçon mulazimet rayonunda Lişan 5C pevkuladı tez tok kaçılaş üskünüsü, Huawei suyukluk bilen soğutuladığın pevkuladı tez tok kaçılaş üskünüsünün ibaret koş danlık markalık üskünü oralaştırılıp, kuvveti çoğun dereceden taşkırı 30 tokluğu oranı seplenip, sayacılarının yorukluk volt pakiz energiyeyi tayınıp, tez tok toluklap, yeni energiyelik öz avtomobil hedef seperge çıkış ihtiyacıga her taraflama maslaştırılgan. Növette Tingsong mulazmet rayonudaki universal karakterlik may kaçılaş ponkiti kuruluşu çın tutup işlene vatkan bulup, bu yıl 10. ayda işki kiriştirilişi mölçerlendi. Altay Katnaş Kuruluşu'nun meblağ seliş terakket çektik şirketinin muavin baş direktörü Liu Chenlong mundak dedi. Mulazmet rayonunda maskadende köpkül kesip altını berpa kılıp, Şincan'ın özgeçi yemek içmek, işçimlik, meriniyet icadiyet mahsulatları, şu cayının dikkançılık, çağırıcılık özgeçi mahsulatını toplap, sayacılarının aram iliş istimali ve öz avtomobilga tok kaçılaş ihtiyacı ten itibarı verip, sayacılarının seferge çıkış tesiratını her tarafımı alalaştırımız.
1: Stansımız Havri. Avtonom rayonluk 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin basketbol müsabiqəsi 8-ci ayının 11-ci günü başlandı. Şu günü çüşdən burun müsabiqə başlanış mərasimi İli Oblastlıq Təntərbiyə Mərkəzinin basketbol sarayında ötküzüldü. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 15 vəkillər komandası rəki 660 nəticə yaş ösmür tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşdı. Tüncü oylanma müsabaka ayrım halda Qulca Şehirlik Tenterbiye Sarıyı Qulca Bağcı Rayon Tenterbiye Merkezleri ötküzüldü. Qumul komandasının mahiri Cəsur Abduvahid mundaqdırı. Caylardaki münevver mahirlar bilen musabıqı oynayışta kımmetlik supağı eriştik. Bütün küçümüz bilen musabıqını yaxşı oynayımız. Turban Vekiller Komandası'nın əzası Mahircan Muhtar mundaqdırı. 7 ayının otırıdan başlap yığılıp, məşk kılıp, bir ayı yıqın tayyarlıq kılıp, 4 küşlük komanda qatarğı kirişini nişanladık. Basketbol musabıqısı 8 gün davamlaşırı. Toluq otura oğullar grupsi, toluqsız otura oğullar grupsi, toluq otura kızlar grupsi, toluqsız otura kızlar grupsidin ibaret 4 grupa təsis kılındı. Köplügen musabıqa meydallarda grupa musabıqsi tən başlandı. Musabıqının tüncü günü de öz meydanda musabıqı düşkən ili obdaslıq vekiller komandası bütün diqtini yığıb taktika uğrulaşdırmasını qatdıq əməliyiləşdirib, yaxşı mahartını namayan qıldı. İli Oblastlıq Vekiller Komandasının mahiri Səbihə Hilalıdın mundaqdırı. Tüncü meydan grupa musabıqısı başlanış bilən tən, bütün diqtimiz bilən musabıqı oynab, musabıqıdın burun trener uğrulaşdırğan taktikini yaxşı icra qıldıq. Musabıqı meydanının şəraitimi nəhayəti yaxşı ikən, bundaq kəyfiyyatda top oynasaq, küç qüvvətkə tola dikəmiz.
0: Stansımız xəbəri. Abdunum rayonun katlamının şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus xizmet mexanizmi işxanisi Abdunum raylıq insan təkşiriş komiteti bəngontuna bilən birlikdə şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş cəhətki 3 tipik məsəlini umumi uxturuş qıldı. Konkret tövəndikcə 1. Aqsu vilayətinin Şayar nahiyəsidəki münasibətlik tarmaqla tavar setiş sonmasını yalğan məlum qılıb, Statistikada saxtılıq qılğan. 2025-ci ili 1-ci aydın 11-ci ayğıca Şayar nayelik soda işleri, pən texnika, sanayət və uçurlaşdırış idarisi 11 karxanını tavar setiş sonmasını yalğan məlum qılışqı yol görsətkən. Şayar nayelik statistiki idarisi məsəlini bayqıqandın kin tosumay, tüzətməy, nayelik soda işleri, pən texnika, sanayət və uçuralaşdırış idarisi gibi maslaşıb, statistiki materiallarını özgərtib, Şayar nayelisinin şu aylıq tavar setiş sonması statistiki sallıq məlumatının əməliyyətki uyğun bolmaslıq nisbitinin 76.3% yetişini kəltürüb çıxarğan. Növbette münasibetlik məsğulü kişilə belgeləmə, intizam, qanun boyunca münasib bir tərəf qılındı. 2. Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq marib idarisi belgeləməgə xilaflıq qılıb köplügən asasi qatlam oxutuqçusunu vaxtlıq götkigən. Şimigo rayonluq marib idarisi 2026-cı yılı 2-ci ayda vaxtlıq götkəşini təkşürüb təsdiqlaş tərtibigə əməl qılmay, təvəlikidiki məktəblərdən 12 oxutuqçunu organ xizmətigə yardımlaşışıqə vaxtlıq götkigən. 6-cı ayğı qədər pəqət bir oxutuqçula iş ornıqı qaytqan. Məktəbnin oxutuqçu küçünü igili viliş, məktəbnin oxutuş tərtibigə qaşılı qılış məsələsi məvcud. Bu şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükini yenikletiş toğrusudaki bir qançı bəlgilimindeki kadrlarını vaxtlıq götkəşini qeliblaşdırış təlifigi xilab. 3. Qumul şəhərlik bazar nazarət qılış başquruş idarisi hüccət tüzüş tarqıtış bilən asasi qatlamının yükini yenikletişinin birdəklikini bahalaşını əməliləşdiriş təlifini özgərtib etkən. 2026-cı ili 4-cü ayının 27-ci günü Qumul şəhərlik bazar nazarət qılış başquruş idarisi hüccət tarqıtış plan körsətkici boyunca başquruşdan özünü qaçırış üçün öy-cay, alaqı toru, davalaş ösün tüzəş, davalaş üskünləri, bivasitə körüstüş, elektronluq soda qatarlıq oxşumağan sahə, oxşumağan mühim nuqtudaki 7 hüccətinin bir hüccət nomor bilərlə bir qetimdilər birləşdirib besib tarqatqan. Hüccətinin xət sani 25.000 xəttin eşib getkən. Bu, şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükini yenikletiş toğrusudaki bir qançı bəlgilimidiki hüccətlərini ixçamlaş, hüccət tarqıtışını qeliblaşdırış qatarlıq tələbləgi xilab.
1: Əmdə qısqı xəbərlər anladımız. Bu yıl 6-cı ayının axırıqı Cəşincanın yaşanğanda kütünüş qarız pul qaldıq sonmizi, buldurqı şu məzgildikidən 20.9% eşib, eşi sürüdi Şincanın türlük qarız pul otdırıcı səviyyəsinin 14.2% point yuqır bolğan. İnavətli qarız pul qollışıqı erişkən yaşanğanda kütünüş pul muamilə ticaret asasi gəvdələri buldurqı şu məzgildikidən 48% köpəyib, qollaş salmıqı bilən qaplaş dairisi mas qədəmdə aşqan.
0: Şinjan'ın

0: önemli paydalanıp kaygısıyla.
1: İmamcan, telefon kılıp hazır alaklaştınız mı? Ama otaldır.
0: Olmadı deydi o. Telefon
1: Ama
0: kısa
1: de?
0: olmadı mavadan deydi.
1: O maşinsin otaldırıp bereydi ise.
0: Otaldırıp oldu mu ya? Lakin programımız başlanış bile lofçur kaldı diye.
1: Şu. Mervayet oturak rayın diken dep oldunuz
0: Dep
1: mu?
0: oldum, dep oldum.
1: Uykır tez deyirken siz. Cuma.
0: Ha.
1: Ezcan'ın uçurunu hazır. Köydük makul, ben çokum dikkat kıkmamız. Biz hemimiz nahiyete dikkat kıkmayamadımız. Dep uçuruyor lan size. Bulbul Goya hanım, sizden uçurunuzu tapçır olduk. Köptün köp rahmet.
0: Şimdi İmam Esen deydi, telefon numarını bana evet bir an bulmuşsa deydi. Evet bir eyle.
1: Ben evet koyalım, evet koydum.
0: Onun başka Bulbul Goya, Ali Gül isimli dostlarımızla uçurunlarını tapçırıp olduk. Özünün programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp da köptün köp rahmet. Yani uçurlarını
1: yiyorlar. Mektin Emelcan, sizden uçurunuzu tapçır olduk. Ondan mı demen hamdi cuma? Andıma ihtibak yoldum başlılığa köpü içki başlıldı dedi. Andı Abdurrahim Kamla uçur bak kanalı.
2: Bu yüz yaşı tutup riyaset sopa dostlar yaşı sıra uçurken kızım hidayet kuşsan çizin. Akiyalik Allah elli kişinin uçurluk otun kodu duyul kayırı. Azır en kuyu yolu yazdım. En kuyu yolu. Şimdi yolu yazdım. Her bayram yolu yazdım karak bağlı yolları var.
1: Buldu makul.
0: Buldu. Adil. Yol havri bauşanlı kuş yolunu iştiravan deydi. Onun başka eslemen sizden muhçuranızını tapşırıp aldık.
1: Nuri yokçuranız.
3: Buyur yakını tut riyasetle yapsınlar ama daşe yolları kuş yolunu işte maşın takıp bir kere van kene.
1: Daşe yolları kuş yolunu işte maşınlar köp. Buldu makul.
0: Buldu.
1: Konçun otturu yolu da maşınlar sel köp geldi. Ofçuruna doğru taksi yüzüp can evet. Yüzüp can buldu rahmet. Ok kepte.
3: Karımdan 74 yaşımsa, o yüzden yol kabarı birinci tokumudun bizi derya köyü alıp mandım yollarına ait ara var.
1: Birinci tokumda iri derya köyü gibi, buldu maklı. Nuri'nin uçurunu aldık ha?
3: Nuri'ye diyetini tut, riyasetle
1: yaptılar.
3: Daha şey yolları, koş yolunu işte, maşın takıyor bir kere ben sana.
1: Makul buldu.
0: Yani uçurlarını
1: yiyemeyim. Amal bomba diye çıkılıp benden çıkarttım telefon kıldım amma diye Adem dedi. Bu da kettiği bir anda olsa imam etsen ha.
0: Ravan taksi sizden uçurlarınızı tapşırıp aldık. Yani uçurlarını yiyemeyim dostlar. Programımızda devamlı katlaşkaysıyla.
1: İmin Tohta efendim sizden uçurlarınızı tapşırıp aldık. Ben Hotem'den, Oksu'den, Oğatüş'ten, Kaşka'den, Korlu'den, Turpan'den,
0: Kumul'den
1: uçuruyorlardı kalanmı yollarlı ve sana bulduğum uçurlarını.
0: Katnaş kaydısı ki dikkat kılıp bana ben deydi o Azizi ya.
1: Boldu. Dikkat kılıp. Bulup mamı toksikirt. Şikital çakıva neyse bu. Selle bir hastalık buraya şop kıyıp kalsa. Bu akut sel iğrara hukuk kaldıken. Cuma belki dikkat kılıp mamı. Şuna sizden duma toksikirt minip miyim atı mı? Geldiğiniz için. Şu bana adam da değilik etti. Başka şopur dostlarımızdan bu alayı dikkat kılışını, toksikilit, menü geçilene bu alayı dikkat kılışını ümit kılımız.
0: Badan taksi yiyken katnaş idarısın aldığından hoca zen terep karab miyon işte bir kadar otomobille köpürekken deydi.
1: Andın Nurtaykan muhçur ne? Bir anlık deyle.
3: Hoşurcan, o yüzden yolu kuşuru 13'ün başlangıç aldığı ki yollar avam. Hoşurcan, radyo ertlik çaldı ya kolcuda.
1: Oğuzcu cisa diken bu.
0: Yaxşı qatdı mənə.
1: Burunqudan süzükləşkən də, burunqudan texim yaxşı olub. Texim süzük alatı deyən gibi turubdu mən. 13-cü əsrdən başlayıb deyən.
0: Deyəndi mənə nəxla, 13-cü əsrdən başlayıb əsli kəptu. Nicat taksi, Xotəndə yoluqçuri, xalq yolları qoş yönləşdir. Avan deydi, buldu. Məşə Xotəndə dostlarımız məşə uçurdu, önəmli faydalı qağa islə.
1: Onda olsa mı, avaraya xalq bir diqqət qoytaylə. Ürümçinin avaraya xalq qanqaraq boldu ki, deyir onu deyib tikənsiz. Ürümçidə bu gün gündüzdən keçə keçə varlıqda hava bulutluq oldu. Temperatura 24'ten 34 Celsius'a girazıkça.
0: Muşu ayının 14. günü gündüzden keçigece hava bulutluk bulup, temperatura 24'ten 36 Celsius'a girazıkça.
1: Ügüllükken 15. isla hava bulutluk buldu, temperatura 24'ten 34 Celsius'a girazıkça. Muşunakken, he? Ürümçinin uçgüllük avara yakvalı bu.
0: Yani uçurlarını yanılıp karsam, Badam taksi, sizden uçurunuzu tapşırıp aldık.
1: Hotenin ki ama, halık yolları koş yolunu işte yollar avan geldi ya uçurun Necat taksiye verdi. Kaşkaydı kanlısı da uçur yolu muydu o?
0: Şundayım, hili cıktı ya.
1: Kaşkaydı kanlısı uçur kemiği vatam da o yakın adam kaldı ya, Rozcan.
4: Abdüm Orhan bile Mehmet Kadir Mahkı Mahkem kaldı ama yolda şun sıkır avanı.
1: Hımaçı atrapları ya, donayı koyma atrapla yollar avan dedi.
0: Saymacan yolları koş yolunu işte avan dedi, Nur.
1: Ruhacın yolları yollar avan ki diye uçurdu. Közeynek evetip de oldu. Közeynek.
0: Közeynek.
1: Andın Seymaçan yolları diye de buldunuz. İhtibak yolları mı yolları ara aldı. Buldu dike hazır. Ravan deydi o. Kaşkanın avarayı karamada oldukken. Турган азыр ичип алайлы.
0: Кайшканын аба ырайы, аба булуттук болуп, температура 21-дан 34 Цельсия градуска чыккан жыма.
1: 21-дан 34,
0: э? 34, э.
1: Карбайм баки аңлаватыбыз Кашкада деп. Чыралапсыз, э? Чаңжаңлуу кошолунушта жолдор аван деген учурун адыл жана батыпты.
0: Болду.
1: Аңлаплам коймайма жолучурунун берип мен алат. Жыма катнышып, заңланыкке аңлаваткананларны
0: билдирип,
1: байкелерин билдирип мында
0: маңасы. Кандай шакылда аңлаватсыздар? Нургун досторубуз бар го ошор жана идиз эрек тишлерин кагач аңлайдыган.
1: Туура.
0: Ушу ватуу жей дегеч аңлайдыган, жоңуш окугач аңлайдыган, яна мевичи саткач аңлайдыган досторубуз ба, сайпоно кылып аңлаваткан досторубуз ба? Ушу досторубуз үчүнчөлүк кайыл болмай булар. Герче кылываткан иштерин айтты, жапалык, эм олдураш болсуму, лекин ушу радио аңлашны пакат колдон бермейди. Пурсетни чоң тутулган досторубуз жума.
1: Э, башкач аңс болгон нерсе болгон экен. Башкач аңлап мындай коп койсу турда эмес бу радио деген бир жерде.
0: Атышты.
1: Атышты болду.
0: Ха, атышты радио эсе келмеди го дейди.
1: Э, эм дәслек келди, үскүнлөрүн алмаштырып, маш даярлык кышларын жакшы кылып атыдыздар. Эсе келди бат якында жума. Кашкадым аба бах жакшы деп Имра учур жолдопту мына. Кашкад аба рас сакката жакшы ке.
0: Мен хаҗи юллары кошелништ раван дейди Нур.
1: Болду. Рахмат.
5: Жанша Нарайны чоң базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үй лас этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй лаба. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектепке. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Оңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Санат радиосунун
0: Атыгалык жолдоруңузда биз эмне программасы?
1: Кадырлык аңлоочулар программабызды давамлаштырып атабыз. Ар булбул сиздин учуруңузду тапшырып алдыкчумун. Бир меридиандын учуруну ойлок 107 деткен, э? Үстүлү меридиандын белгиси бар дегендек.
0: Анан эмес ак кептен эки авазлык учур бар экен. Аңлайлыбы?
1: Аңлайлы.
6: Өзгөдөн жол кабыры жанубай Ахметтен жолуй
1: Раван. Э, макул. Мен хуаже жолдорму кошонуш жолдор аван ке деген учур нурап атыпты.
0: Ажан көйлөйдү шо тенди деген достубуз, э? Болду, сиздин учуруңузду тапшырып алдык.
1: Болду, макул, рахмат. Кашкадыкылар аба ырайын мактамаңлар, бүгүн Үрүмчүнүн аба ырайы ажайып пейзаж кылып деп. Деки температура кели жокур экен, Үрүмчүнүн азыр карайган болсок, жокур температура 34 Цельсия градус чыкты экен да.
0: Шинка жолдору раван дейди, Кашкада жол учур кежимо, Йорун ай деген достубуз аветипти. Болду.
1: Эрбол ма, Гуанхуй көрүгү жолдор раван деп учур жолдопсуз. Бүгүн ачта болду. Силердин бек миннаттар болдум деп Мактин Эмержан бир күн кечкичен, э? Э, рахмат, сиздин оңлугуңузга рахмат жумо программабызды, э?
0: ISD деген достубуз, э, Кашерик кентибиздин жолдору раван.
1: Кашерик.
0: Кашерикке сурап баксам Синжандын башка жайлардымы Кашерик кент деп атылган кент бамыды?
1: Кошерик деп ба?
0: Кошерик ба?
1: Көрүлдү Кошерик деп ба? Кошерик. Кошерик ламы жок экен. Синжандын кичи жай-жайларда Кошерик деп атылдыга яла жок. Кашерик деп атылдыга яла кандай кент таңамды? Ошо.
0: Танха жүрөккө Ошыржан Идаят кызы жакшымы өйдө отуруп чай ичкеч аңлабатты. Мен радионун Кашкардын аба ырайы бек салкын дейди.
1: Э, рахмат, рахмат, рахмат.
0: Мана Мамытжан.
1: Багдым эмне?
0: Şu мевичилерни үзүп атамды, яки сейтамды.
1: Чырайлык пишипти бул мевичилериңиз жума, шунун да чырайлык тызыпсыз эм. Буну кандай көтөрүп маңасыз көтөрсөңүз өрүп кетигенде кылам тызыпсыз буну. Бопту. Чыкылып чырайлык кеди жума? Абдан пишипти, билем.
0: Ван
1: Юэчэ
0: Али деген достумуз, э? Ошырча ака жакшымы? Түнүгүн кыз достумун ээлеп, мехмандарымга ээлеп багайдым. Тамактар шунда бек окшойт экен. Жоңшолорум шундай пейзи менден азыраак кыйдап кагайды. Мехмандарымга апарсам оңшулуп кетти дейди.
1: Э, бопту, бопту, жакшыпты. Ярганлы болсо биздинки ушу Шинжандык эсил тамызда шүрүштүк палитибиз катнашкан Акмарбайдын уллары, ягыры, күрүчтөрү, ачышчылары, органик күрүчтөрүнө ишилтеп, ушу тамактар бек окшоп, мехмандар үзүлмөйдүган мехмандарга
0: ашкансыз
1: деп сизде. Эми ушу бана деп алдык. Анда Шинжандык аң эсил тамызда шүрүштүк палитибизге яна
0: Сарттан Кроран калы көчө үгүрханысына катнашкан.
1: Анда ушу автомобиль клубу палитибизге
0: пулумузду тийжейдиган
1: Нам кулактан кулакка жеткен.
0: Пулумузду тийжейдиган Молли Игрин Абдуллар катнашкан. Яна мау Самет Рахман деген достумуз, э, кандай ахвалыңлар? Жакшымы? Аңлаватыбыз, муйт тазалык кылгач аңлаватыбыз дейди мына.
1: Болду, рахмат.
0: Рахмат.
1: Кайшиндинен Radio obda yaxshi chiqyapti-da, shuni evatibsiz-da Qirg'onda. Shpin

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpirinizi bir sırdaş programımızın alışılığını karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadarlik radio anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızın aval qadakli yaqtırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən Şincan Muzeyi sayahat qızğın məzgilini kütüb aldı. 1000 nəfər 5 yıldızlıq yaxşı şopur iş orınığı çıxıb, Ürümçi şəhərinin mədəni kira avtomobil közünkini cülalandırdı, qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqtınladı boludu.
0: Radio sayahati sayıbımızdə Bayınğulun oblastıdaki Lopnurluqlar kəndi bilən tanışımız.
1: Hörmətli radio anlayıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlığaç yana davamlıq özanla yurvatqan yol biləklərdən uçurlar bolsa bəsanlar boludu. Veşin supamızın nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Onda bolsa dostlarga hazırkı ən yeni yol əhvaldan biri uçur berib deyli,
0: Hazırının özüdə əninci yolu, yəni Yingbin yoldan Linhang 4-ci kötüsü qarapmanğa yönləşdə avtomobula biraz köpkənə.
1: Andan Suju şərq kötüsü qoşumçu yol Yingchuan yoldan Beijing janıb yolğaça şərq qarıp yönləşdə, yəni Abdunmuraylıq ösmə kesəliklər doktorxanasının aldı tərəfdə maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa Changfanggo Beilu, yəni Yashan oturu yoldan Chentangjiang yolu qarapmanğa yönləşdə avtomobula biraz köpkən.
1: Yishuyanın aldı tərəfə qoş yönləşdə maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa Kılımayı Şice qoşumçuluğu, yani Çarbak Kotsu'nun Şibi yolu qarapmanğa yönləşdi mi? Avtomobula biraz köpken.
1: Xuanxı yolu Cungi Doktorxana ətrafıdaki yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asta. Yütyen Kotsu, Xotan Kotsu, andan Çitay yolu 3-cü görüktün, maşı Xuanxı yolu qıcı boğan arlıqdaki bilək maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa iştipaq yolu, yani maşı 16-cı otur məktəbinin aldıdın Tavuzcan 4 kocuğu kəgicə, qarşı tərəb mi? Avtomobula biraz köpken.
1: Andan mağ Xoca Nənzəndin Guanxoy körükü qarapmanğan yönləşdə maşınlar bək köpə, dostlar yürüş bək asda paydanıb qalaylı.
0: Yəni ən yolunun aldı mı? Şu sənət ornunun aldı mı? Avtomobula biraz köpken.
1: Şınlilu Adıl Sod Sarı'nın qarşı tərəbə, dostlar şu şində qarapmanğan yönləşdə maşınlar biraz köp yürüş asda.
0: Onundan başqa qarsaq, Saiti sürətlik yolu, yəni Beijing-Sinjan yuxarı sürətlik taş yolunun çıxış eğizdən Beijing-Sinjan yuxarı sürətlik taş yolu qarapmanğa yönləşdə avtomobula biraz köpkən.
1: Töncəl onun əhvalı qarsaq, Tavuzcan Qızılcıraqda qoş yönləşdə, Dabazadın Tavuzcan qarapmanğa yönləş, şundaqla qarşı yönləşdə maşınlar intayın köp yürüş asda.
0: Yonşın kodisi qoşumçuli, yəni Donarxvandın Şahı Conlu qarapmanğa yönləşdə mi avtomobula biraz köpkən.
1: Yən ən yolu, Muşu, Benjan Mingguan ətrafıdaki yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asda.
0: Dongdalyan Şijiyədə mi hazır avtomobula biraz köp gənə?
1: Demək dostlarımız Muş yol biləklərdə hazır maşınla biraz köp yürüş asda başqa yolla asasən ravan Veşin supamızqa kəgən uçurla qaraylıya. Tursuncan akımız qarşanımız Üçtürpan Nayıs dava salqın yamğur tamçıl avatı dodiga uçurunu beribdu. Andın sər bulbulu sistemi qarşanımız Nurunun avazlıq uçur bakken anlaylıya.
2: Rezertü Petra Seçilə Yusumsuna Yılgar Beyrəy Xoçun nəzərin aldığı maşınlar köp hazır atılsak varken, Xoçun nəzərin

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlatqanınla səbrinizi biz sirdaş proqramımız, bu proqramımızın tirik və tirit tağlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu urulağa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Onda bolsa, mavo vision supumuzğa nurğun uçurlar yetib gəpdi, dostların uçurlarını bir yetkizib ötəyli. Uçar tor taksi Niyaz, Tianshan Mogu, Yichi, Archinin aldıdakı yollarını aytdı.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaqtırıb anlığınanlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi mühərir Ramilə Abləmət.

0: yaxshimi qashqarni
1: yig'ishtiribsiz.
0: qabulatgan qashqar taxti ko'rib keldim qo'shnisiyor rahmat ekan
2: rahmat
0: har vaqt 1074
1: to'g'ri to'g'ri
0: to'g'ri do'stlar sirasiz mashina yig'ilmoq sirani qo'lga olib yuraman
1: kenishkini qo'lga ep bo'lib shu chog'da aytsakmi yana ulgurimiz do'stlar Abdurahman So'mkichi akamizni qarshi olamiz. Xinhuan Nanlu hozir qo'shniyada ravon ekan. Bugun yo'llar boshqacha ravon.
2: Tibbiy dasho ko'rik intay ravon deydi. Yo'llar ravon, ravon hozir. Abi ham yo'llar mana qur ichilib ketdi hozir. 2 km yo'lda mashina biroz jiqib ketdi, to'silib qolishmi yo'q taqa. Abi ham 4-5 yo'l qizirib ketdi-ku hozir 2 km qopdi. Endi Suvjo sharq yo'li bilan ittifoq yo'li. İttifak yolu mu bak tosulup git gidek iş yok. Ama bu sene şeyinin toz canga, altıncı oturdun toz canga. Şikili niye muş bilekti la kızıl çırak da ücret tuğa maşılla. Ütü kesil şikil tırap ravalla. Mesela asıca ettin hazırım da. Çitey yolu koşul niye de muşu, Huanhe yolu. Cungi Doktor Han Sadra bir yolla da maşılla. Biraz köp, leki asasıca ettin ravan. Bugün hem şavuşumun, daşımın tırapla mı? Bek tosuluş yok. Yollar ravan.
1: Qızıl çıraqdan səbəb buluş mümkün müştəsulğan yollar. Yürüşsəl astalıkın bək alayda tıxmıq tosuluş yox.
2: Hazır bunu məxun səndən sayılıq çıxıb sucu yol tərəf qımanğa yönlüş maşın azraq cıq tosuluş yox deyə söyüğü.
1: Bəli. İştifaq görüknün astımı mən hazırda baza tərəflə xeyl ravan ki adılda sən aldım ravan dək duram da. Öz hal.
2: Yaxşı misiniz? Rəhmət.
3: Yol üçün bir izin imiş nikan əllədim nəyə bağlıcam. Örüm ki, o güzəl gölüm yollak qoy, şirin tərəf
1: mənə, örüm ki, o güzəl tərəf kəptə.
2: Cəhəcən yolları vən deyədi.
1: Rəhmət. Onun ki, mən şiyyünün aldı, mən davam peylu ula qanda dostlar. Mən tərəfdən uçur birinlə, məsələn, mən o, İnşan Şincan tərəf, Fuli vəndəyimiz, şiyyünün aldı, Fukan koçuları. Hazır bu ətrafda ketib atqan, yürüb atqan dostlar bir uçurbaygan bolsalar. Yolun əhvalları qandaq? Onudakin tozcan danlıq döngünün əhvalı qandaq? Mən hazır şu tərəfə ötmək istədim degan bir dostumuzun uçurunu tapşırıb alıb qaldıq. Bir uçur verətdilər. Onundan keyin məşo Vəymodasanın aldıdı mı? Amdı bək maşınlar çıxmaz, lakin şu qızıl çıraq səbəbi yürüsəl asta degan uçurunu tapşırıb aldıq.
2: Onda olsa yine uçurladın Emray.
1: Emray. Qulcıda signal əsli kilib du anlavadımız bax, xoş bulduq. Uçurumunu bir anlatıb qoyanlaçı, dəbə.
2: Əsli kilib duma qulcıda ki, dostlar.
1: Mən və ayalım Anargül çilallıqda işləgəz. Siləni tıllamayı turub anlavadımız, deyə Davutcan.
2: Yaxşı, Davutcan, bəndi bu yanı tıllamabısız.
1: Torut taksi, Rozcan.
4: Mal Gavutcan yolusuna çıxış başladı.
1: Bəldə. Cucan yolları ravan deydu. Sizləni körüb durub anlaydısam, kösətmədən də özünə nə edib. Bugüncü boy yox, dostlarımız şu boy yox. Şuna başqa radio arqılıq, tor radios arqılıq ansanla buldu.
2: Qağılıq, jaytrek bekət tərəf yolları ravan deydi Şakircan.
1: Bəldə, rəhmət. Qani mə davam peyludun uçur verinlər. Davam peyludu qaysınlar ketib atsınlar. Onu dekin, manğa mə tiyensən çüydün qaz uçur vəgən bozanlar da bir dostumuz soradıdır. Tiyensən çüy hazır qaysı qazxanada öcərət yox, normal qaz bir vatıdır. Tiyensən çüy qazxanda uçur vəgən bozanlar deydi. Həyə, əsli kəldi, ətdigən bütün şıqılcı xalqı qıca qalib ətdim deydi ilqar malım.
2: Rəhmət.
1: Yeşöyən doktor xanın aldı. Qarşı yönlüşdə nəyət maşınlar cəyək deydi Nicatla uçuru, ə? İşən doktorqan.
2: Onda qosa dostlarının köngül aramı qeyni küylədir sunamda.
1: Sunayla hazır mavu 20 sekund elan vaxtı qudulki qapdı. Elan ötüb getkəndikin dostlarımızqa naqşı küylədən təqdim etimiz, ə? Hangıca dostlar, əgər yəni yolu uçurulur olsa davamlıq uçur bəsənlə qızın qarşı yalımız ihtiyacıq dostlar paydalansın. Qaysı yolları kedib atısla. Ravan yol bolsa keyfiyə, yaxşı keyfiyyət adım on qaysla, tosulğan yol biləklərdə bop qalsanlar, uçur bəlsanlar, qarşalımız.
5: Tiyanşan rayonu Çoğbazar ətrafıqı caylaşqan doğumağındakı yeni öylə setilişi başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrgıcı öylə var. Günlük soğuk qılınıdı. Soğuk qılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun üstünüzdə başlanğıç toluqsız otur məktəb var. Çoğbazar içkin doktor xanı bilən boğan aralıqı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
1: Müşü nöqtə həmdir.

0: bak için aldı yollara vallaydı ha.
1: Hmm, buldu. Yine uçurlar karaba kayla, özü halın avazda uçurayım.
2: Erim sözü abi, yandım. Her bayılarım ile mutlu, yamalık bunun ilgildi madrasya. Yolla başını sıravana, doğacağının üstümüzde sıravan kâdı.
1: Hmm, buldu. Köp, rahmet. Yine uçurlar karısak, Abudu Efendim'in uçuru da, mavu nengun yardırıp yollara avanken, Yücünce Koşliniye'de Ravanda'ydı şükran uçuru. Cennubi Azatlık Yolları Ravanda'ydı Kurbancan'ın uçuru. Gene İtibak Yolları herhalde buludu. Pek alayda tosuluş yok diye uçurunu tapşırıp aldık. Hemse dostlarla şu havara münasadık azarak bir uçurlarımız var. Şu uçurunu bir yetküzü değil dostlarla. 8-ci ayının 13-cü günü keçidin 14-cü günü gündüz gece Şimali Şincanın qarbi, Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayonla, Koinlun tiğinin şimali edigi və Tarbağatay vilayetinin cənubidiki tağlıq rayonla, Şeyhanzi şəhərinin cənubidiki tağlıq rayonla, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Aqsu vilayetinin tağlıq rayonları, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları qatarlıq caylada azıraq yamğur yığıb, yuqarqı caylanın tağlıq rayonlardaki qısmən caylada Otur hal ya ki qattıq yamğur yağıdıgın. Ürümçi şəhərinin cənubidiki tağlıq rayonla, Qumul şəhərinin tağlıq rayonlardaki qısmən caylada qar yamğur yağıdıgın. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qarbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylanın qısmən rayonları da 7 bal ətrafıda qarbi şimal ötkünçü borunu, şəmal eğizlerde 9 bal boran çıxıdıgın. Cənubi Şincan uymalıqının utra və şərqidə 5-6 bal qıypaş şərq şəmali, qısmən caylada qısqı vaqıtlıq, çantuzanlıq ya ki qumboralıq avarayı görüldügün. Şincandaki tüzlənliklərinin köp qısım cayları da 35 Celsius gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı görülüb Bortala oblasının şərqi. Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhri, Şeyxanzi şəhrinin şimali, Sancı oblasının şimali, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 40 Celsius gradusdan, Turpan şəhrinin qısmən cayları 45 Celsius gradusdan aşıdıqan, Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzdi bulutuq bulub, şəmal küçü ancı zor bulmaydıqan. Dostlar, yeni bir uçur məzmanı yetküzəyli. Ürümçi Şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarisi 2026-cı yıllıq 3-cü türkümdəki işqi uğurluşuş, praktika iş urni uxturuşunu ilan qılıb, yaşlığa 395 praktika iş urni acırtıb bədi. 34 praktika urni əməliyyat supısı qurub, məktəbdən ayrılıb işqi uğurlaşmağan oxuqçılarının xizmət təcrübəsi toplaşıqa, işqi uğurluşuş iqtidarını östürüşüqə küş qoşdi.
0: Xoş.
1: Uçurlardan yetkizeyle. Uçurlardan yetkizeyle. Bugün cübunu okuyamay, köremey demektikken de. Bugün cübu yok dostlar. Nukuyamay demektikken. Apam öğrükünün uruqtısını bakız yuyup, kurutup, yığıp koyup diken. Pes küçüp, bana salkında çıkıp ultaduk bunu. Depe, yakışı öptü. İlgarmalım. Örük meyğizin çıkıp bana. Köğünlük hizmet. Başka bir abulu. Onun başka yine otlamağın küçük maşınıga saptokluk maşını çetip otaldırsa tokluk maşınıga təsir bulamdı, bulmamdı deydi. Otlamağın küçük maşınıga saptokluk maşını. Ya o onunla təsir olmaydı. Fakat tok bir el islam buldu. Nurun uçurayım.
2: Loğçancı koşuyor işte maşın kep toplaşırken.
1: Buldu, rahmet. Yücün gaydın, Şarık Karap Mangal liniyada, daha ben şimal yoluq gegende maşılla bək köp deydi, şu kranla uçuruyor. Cümle yaptırayım.
2: Yaxşına, riyasetçiler, avu, kırmızısınız, heykeyde bizde tırpeder yaxsıraq. Mənim yan sıra ağa altında, söyleyen, heykeyi yonla, heykeyi yonla digen, heykeyi tersi kırken, seni yumuşak. Etnik bestiyen neseyin okuğan hemen sizin bulken.
1: Buldu rahmet de.
0: Buldu. Katli çatman digenim gep.
1: Avu otamağa maşınga tokluk maşındı.
0: Çatmandaydı ha doğru.
1: Tok kısak zin olam durgen de. Ben çete yoran da yapayım. Maşınga təsir bulamdı o deyip sorabdık ya bayam.
0: Şimdi bir müdegil olmaydı cuma.

0: Hürmetlik radio oqucular, Şinjan radio televiziya stansiyasi 174 qatnas sanat radiosining qonun sizga hamra programmasini anshinglar qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oqucu do'stlar, men riyosatchi Risolat Qasim.
0: Bugungi qonun sizga hamra programmamizga to'g'ri masalani o'rnatdik.
1: Qonun xabarlari sahifimizda 4 tarmoq yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, bir tutash ichib etilgan qatnash transport bozori qurishni tezlatdi. Shenjang o'rmon o'tliq o't apti xavfining rayonlarga ayrilish darajasini e'lon qildi qatorliq xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.
0: Delo va qonun sahifimizda to'liqsiz o'tir maktab o'quvchisi ot minib yiqilib yaralandi. Havolilik qarash apparatida zo'r savanlik saqlanmag'ichqa asoslik javobgarlikni ustiga oldi degan delo misolni so'zlab beramiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizdə Qashqar şəhərlik toq tutub qoyuş orni ölkə halqağan macranı həl qıldı deyən məzmun diqqətinizə layiq oldu.
0: Proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmun

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмет радионың оқучылар, әмді диқтаңла қанун хәбәрләре болсын. Yaqında Qatnaş Transport Ministerliği qatarlıq 4 tarmaq birləşib Qatnaş Transportda məmləkət boyunca birlik gələn Çoğ Bazar qurulışını çoğqır alğı siljitishini yolqı quyışla yesini besib tarqatdı. Bunundakı məqsəd ol əslihələrini tutaşdırış yetərlik bolmaslıq, transport mülasimətinin yuğurlışı yetərlik bolmaslıq, tizim, qayda, ölçəm birdək bolmaslıq, baylıq amıllardan ortaq bəhirliniş yetərlik bolmaslıq qatarlıq gəvdilik məsillərini həl qılıb, məmləkət boyunca birlik gəlgən Çoğ Bazar qurulışını çoğqır alğı siljitishini küşlük qatnaş transport mülasiməti kapalıdı bilən təminləşdən ibarət.
3: Layihədə mundaq oturğu qoyuldu. Bazar tüzümü qaidasını cipslaştırış həqiqi alğı siljitilidi. Bu, qatnaş transport bazırğı kiriş, çekiniş tüzümünü mükemmelləşdiriş, sahələrdəki tövən baxalıq tərtibsiz rəqabətini küçəb tüzəş, qatnaş transport məmri işlər mülazimətidə ölkə halqı bir tutaş becirişini alğı siljitiş. Qatnaş transport kəsbi inovət sistemisini takamullaşdırış qatarlıq nuqtuluq vəzifələrini öz içigə alıdı. Bazar ul əsləhələrini tutaşdırış həqiqi alğı siljitilidi. Bu, zamani bilaşqan yuqur süpətlik dövlət universal strolik qatnaş toru quruş, köp şəkillik birləşmə transportini zor küş bilən tərəqi qıldırış, qatnaş əşya uprotu bilən yasımıcılıqnın yuqurma tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü boluş. Rayon transportini bir gəvdiləşdirişdə, başlamcılıq bilən büz şasıl qılışını qollaş qatarlıq nuqtuluq vəzifələrini öz içigə alıdı. Hökumətnin hərəkət ölçümünü birlik kəltürüş həqiqi alğı siljitilidi. Bu, xeridar çakırış, xeridar çıxış sahəsindəki gəvdilik məsələlərini küçəb tüzəşni öz içigə alıdı. Qatnaş transport sahəsində məmri hüquqdan qalaymaqan faydalanıb, rəqabətləşini çətki qıqış. Çəkləş qılmışını tosuş xizməti alğı siljitilib, qatnaş transport sahəsindəki hökumət yardım pulu hərəkətini qılıplaşdırış qatarlıq nuqtuluq vəzifələr qılıplaşdırıldı.
2: Layihədə mundaq aydınlaşdırıldı. Bazar nazarat qilish boshqurish bo'yicha qonun ijro qilishni moslashtirish haqiqiy olg'i siljitiladi. Bu qatnash transport bo'yicha qonun ijro qilish o'lchimini birlikka keltirishga haqiqiy turtki bo'lib, qatnash transport sifatsi korxonalarini nazorat qilish, boshqurish qatorliq nuqtalik vazifalarini kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Bazar amildan ortaq bahrlanishni olg'i siljitish. Universal qatnash transport sonliq ma'lumotidan ortaq bahrlanish. Ечветишни илгири сүрүп, байлык амылдын төжибилик пайдаланышка түрткү болуш катарлык нуктулук вазифаларны өз ичиге алды. Базарны ички ташкы ичветиш хакыйкы алгы силжитилди. Бу катнаш транспорт саһасындагы стимул базарны паал кеңейтиш, катнаш транспорт саһасындагы яңадан гүлләнгән базарларны тәртиплек ичветиш, фукрави кархана катарлык җәмгыять капиталының катнаш ул әслиха курылыш катарлык нуктылык вазифаларгә катнашышыга илһам бериш катарлык нуктылык вазифаларны үз ичигә алды.
3: Yaqında Abdonum rayonluq ormançılıq və otlaq idarəsi bütün Abdonum rayonunun orman, otlaq ot apiti xəvbinin rayonlarga ayrılış dərəcəsini ilan qılıb, orman otlaq ot apitinin universal aldını iliş, tezgilləş iqtidarını ul tərəkki iki qıldı.
2: Bu qitimki rayonlarga ayrışda orman ot apiti xəvbi 3 dərəcəgə ayrıldı. Bunun içində Borçin nahiyesi bütün Abdonum rayonundaki birdən bir, birinci dərəcəlik orman ot apiti xətərlik rayonu. Örümçi nahiyesi qatarlıq 59 nahiye, şəhər, rayon, 2-ci dərəcəlik orman, ot, apti, xətərlik rayonu qılıb bekitildi. Arşan nahiyesi qatarlıq 38 nahiye, şəhər, rayon, 3-ci dərəcəlik orman, ot, apti, xətərlik rayonu qılıb bekitildi. Otlaq, ot, apti, suğurtısını dərəcəgə ayrış cəhətdə, Mori Qazaq Abdunum nahiyesi qatarlıq 7 nahiye, 1-ci dərəcəlik orman, ot, apti, xətərlik rayonu qatarığa kirgizildi. Yana 70 nahiye, şəhər, rayon, 18 nahiye, şəhər, rayon, tərtib boyunca 2-ci dərəcəlik, 3-ci dərəcəlik otlaq, ot, apti,

0: xatarlik rayon qilib bekitildi.
1: Egilinishcha bu qatimqi o'rmon o'tloq o't apti xavfining rayonga ayrilish darajasi xizmati o'rmon o'tloq o't aptining oldini elish o't o'chirish nizomidagi belgilama hamda davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasining bir tutash o'rinlashtirmasiga asosan mamlakat bo'yicha o'rmon o't apti xavfining rayonlarga ayrilish darajasi mamlakat bo'yicha o'tloq o't apti xavfining rayonlarga ayrilish darajasi o'lchimiga qattiq amal qilinib, nohiya darajalik ma'muriy rayonlarga ayrish birlik qilinib, qanot yoydirilgan bo'lib, tövendən yuqoriga darajama daraja tekshirib bekitish ham davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasining tekshirib ma'qullashiga yo'llash orqali eng oxirida avtonom rayonimizdagi har qaysi nohiya, shahar, rayonlarning o'rmon o'tloq o't apti xavfi bo'yicha rayonlarga ayrilish darajasi bekitilgan.
0: Şinjanın kilimatı qurğaq, yağmur az yağdı. Orman otlaq ot apıtının aldını eliş, ot öçürüş vəzifəsi müşkül. Bu qitimki ot apıtı xəlpinin rayonlarqa ayırılış dərəcisinin tamamlanışı, Şinjanın orman, otlaqda otdan müdafiəlinish, ot öçürüş xizmətini ölçəmləşdiriş, inçkiləşdiriş, dəl cahidlaşdırıb, tərəqi qıldırışqa türtki buluşqa paydılıq. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi bu qitimqi rayonlarga ayrish natijalarini vaqtida ishlatishga boshlaydi. Har qaysi joylarning ilmiy o'rinlashtirishi, xavfga asosan mudofiyalanish, o'rmon o'tloq o't apitining oldini olish, tizginlash xizmatini dal joyda qanot yoydirishiga yetakchilik qiladi. Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Programımızda oralaştırılan məzmunları anlığaş qəni dostlarımızdan kəygən xıçırlar qarab baxsaq. Anlıqçılarımızdan Ayşem Gülxanım programımızını yaxdırıb anlayıb toxuşkəbsiz qarşalımız. Təcrübə otlar məktəbdən rüyda qarab manqayınışdan maşınlar köpərəklikin dostluşu. Bugün avaşındaq salqın şopur dostlarına bir xətərlik yar bolsın dəbdə o rəhmət bəgən xıçırımızda. Onunla başqa badam taksimu programımızını yaxdırıb anlayıb toxuşkəbsiz. Yangwang boy, xuşkəbsiz qarşalımız. Bu şindaq çın qüçtümü bizlər üçün bulbul qoya sayırab mənvi uzuq buluvatqınınlığa köp təşəkkür. Armıq əsləri yasəçilər əbdür rəhmət bəgən uçurumuzqa. Bulbul qoya hədimizmü programımızını yaxdırıb anlayıb to köp dinkəb rəhmət. Abdu simlik anlıqçımız 6 mulaqdan aldıra maşilla köprək dəbdür rəhmət bəgən uçurumuzqa.
1: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, yəni başqa yolların əhvalı qarsa, qazırının özdə Çita yolu 3-cü görük bilən Xuanxı yolu arlıqıdaki böləkdə qoşunluşlu maşınla biraz köp yürüş asda. Andan ma o Lungchuan köçsə, Minjianın altı tərəbdə qoşunluşlu maşınla intan köp yürüş asda. Andan Minjianın yandaki köçüladım o maşınla biraz köp yürüş asda. Yəni qarsaq, ma o Xıpinnalı, Ürümçiyərlik Anaballa Saqlıqın Saqlaş Doktorxanısının altı tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asda. Cefanlı, Mao Sanshanza qarapmanqan yönlüş Ardaochou ətrafında maşınlar biraz köp yürüş asda. Jinying yolu Dabaza qarapmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. İttifaq yolunun əhvalı qarsaq, İttifaq yolu hazır Tavuzcan Qızılcıraq Dabazadan Tavuzcan qarapmanqan yönlüşdə şundaqla qarşı yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Andan Yan'an yolunun əhvalı qarsaq, Yan'an yolu Biancang Bingwan ətrafıdaki böləklədə Rüyda qarapmanqan yönlüşdə maşınlar biraz köprəkkən yürüş astıkən.
0: Şanaq dostlarımız, müşu yol böləklərinin ötkən çağda bir xətərlikə alaydı diqqət qılğaysılar.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt

Etrafınızda yüz berivatqan yaxşı işlərni bayqaşqa, həm bu işlərdən minnətdar buluşqa əhmiyyət berin. Gözəl təbiətdən, səxi quyaşdan və illiq ailənizdən yana nurğun nərsələrdən minnətdar bulun. Minnətdarlıq duyğusu sizə muhabbətin nəmiligini, hayatını söyüşünün mənasını çoğqur his qaldırdı. Minnətdarlıq duyğusuna ega adam pasiv keyfiyyətin təsirə uçurmaydığan adamdır. Qadərli dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaktır bağlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılıvşı Dinda Maskadamda anlatıldı. Programımızda Sılıvşı Din əpçisi dümü anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orınlaştırdıq. 1275 nəpər yaxşı şopur yeni iş ornığı çıxdı. Ürümçədəki xalq saqçıları öydən çıxıb getgən 27 yaşlıq bir yigitni 24 saat piyada izləb tapdı. Şinjanlıq bir jöp qız yigit toy mərasimi ötküzgəndə nəq meydanğa 300-dən artıq natonuş adam gəldi. Bu zadı qandaq iş? Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Aldı bilən məu dostlarımızın ki, Veşin salonumuz kəgə uçurluğur bir qar vəsək, Qaysar Ayal, Bulbul Qoya qatarlıq dostlarımız yaxdırıb, anlaşıq təyər boğan uzun köngül sözlərini qaldırıbdı. Şopur dostlarımız kitvatqan yol bələklərinlədən uçur berib mağsanla boludu. Məu qauda qartısı təmilləgə uçurluğa qarısaq, yeng bingli oyan mihman kütüş yolu qaribdən şərqqə tosluş bakən, itbaq yolu cingin yoludun minqba kütüsüqüç boğan bələk şimaldın cənubqa tosluş bakən. Onun başqa Lushan köçüsü, Hongguangshan yolu, Suzhou şərq köçüsü, Hongshan yolu, Dongdalian qarbi yolu, İtbaq yolu, qatarlıq yollarda maşın ayqı misal köprəkkən konkret uçurlarını sizlərdən anlaylı. Bekar turğan boş yer, işik aldıdaki xalqı qolaylıq səyli bağçısığa aylandı. Ürümçi şəkri Saybaq rayonu, Xongmiyavuzlu koçu başqarımızı, Təyişiu məhəllisidiki səyli bağçısı ilgiri bikar durğan qalqas yer idi. Bugünkü gündə bu yanın qiyabıdı bıraqlı özgərdi. Əgri-bögri piyadlə yolu yenidin tikilgən yeşil üsümliklə bilən hayati küşküt oldu. Rahat orunduqda bir nəcə ahalə salqında parandış bolduratdı. Çeniqiş rayonu da balala xoşal qoram yügürüb taxlap oynavatatdı. Elgiri ot jöp esip ketgen, eşkimnin karı bolmagan qalaymagan boş yerler dərəcəsini östürüp, dərəcəsini östürüş, özgertiş arqalıq, tənərkət, aram eliş bir gavda qılınğan xalqı qolaylıq kiçik sayli bağçısığa aylanıp, təvəlikdiki istirahat faaliyet cəhətdiki bir görüş yetersizliklər toluqlandı. Çeniqiş üskünlərdə çeniqiş, piyadla yolda səylə qılış, güllükdə mənzir tamaşa qılış digəndək, ilgirki arzula bugünkü gündə ahallarının kündülük turmuşuqa aylandı. Dostlarımızın ki, 5-ci salonumuzu küçürlər qarsaq, Səvi, Tor Taksi, Niyaz, Qaşqar, Əkbar Taksi qatarlıq dostlarımız programımızı yaxdırıb, anlavatqan üzrə köngül sözlərini qaldırıbdı.

Ürümçedeki halk sahçıları öğlen çıkıp gitken 27 yaşlık bir yiğitini 24 saat piyada izdap taptı. 8 ayının 6 günü düştüğünün burun saat 9'larda Ürümçi Şehirlik Gungan İdarisi, İktisat Teknik Terakiyat Rayonu, Todunqaba Rayonu Şöbe İdarisi, Songşen Koçisi, Koçu Başkarması, Sakçıhanısı, Şehir Ahalisi Li Ependi'nin sakçığı məlum kılıp, yardım talep kılış məlumatını tapşırıp aldı. O 27 yaşlık oğlunun öydün çıkıp gitkence kaytıp kemigenliği. Sakçıların yardımına muhtaç ikenliğini etti. İgilin işçiliği Ependi'nin ailesikilerinin Ürümçü'ye gelip işlemcilik kılvatkınığa uzun yıl boğan bulup, şu günü Erkut'un işgeylen Məlim Oltıraq rayonunda öy zinnetliş kuruluş bilen aldıraş bop gitken. Oğlu dadısının tanqıtıgı uçurganlıktan keyin qeydap öydün çıkıp gitken. Oğlunun ballıq çağlarda kızıtması örlep getiş sebeplik, əqli iktidari tosalğı uçurgan bulup, onun yenida yan telefon ya ki nəqbul degenler yok idi. Bunun den atanısı qattıq endişege düşken. Məlumatını tapşırvağandikin saxçıxandik xalıq saxçıları tez hərəkətki gelip, bir tarafdan ətraptiki amevi sin görünüş aparatlarını təşürüp, onun mangan izini qoğladı. Həm də tor arqılıq adam izdəş elanı çıxırıp, izdəş dairesini genaytdi. Yen bir tarafdan saxçılarını ailes tikiləbilən billə piyadı məngib, ətraptiki rayonlarda alı qoymay izdəşki təşkilidi. 24 saatten artıq toxtumay tırışış, köp qıl saxçı türü və köp darmaqlarının maslışışı nəticisi də Qutquduş ətirdi 8 ayının 7 günü Qızıltağ bağçısının bu yigitini tapdı. Bəxtki arşa onun salamətliyi də çox çataq görülməgən bulub, hazır ailəsindəkilər bilən bexətər cəm boldu.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Dostlarımızda uçurla idik ki, gecə boğa arlıqda qaldı xəritistiki yol beləklərinin ki, hazır ki, qatnaş əhvalı qarapa qaylı. Xıtən cənub yolu qoşumt yolu, yəni müşu tuğu yuqur sürətlik yolunun ki, çıxış iğizdən xıtən tez sürətlik yolunun qoşumt yolu gecə boğa arlıq, şimaldan cənubqa avtomobillə köprək azraq tosuluşma. Xıtən cənub yolu qoşumt yolu, yəni Guanghui görüktən Qonşanlı gecə boğa arlıq, cənubdən şimalqa avtomobillə köprək azraq tosuluşma. Yoxav cənub yolu, yəni Mingyuan qarabı yoludun Şin Minji qarabı yolu gecə boğa arlıq, Şin Min qarabı yolu gecə boğa arlıq, şimaldan cənubqa avtomobillə köprək azraq tosuluşma. Şişanlu, yəni Şişanlu kötürmü görüktün Şişan qarabı yolu gecə boğa arlıq, şərqdən qaribke avtomobillə köprək azraq tosuluşma. Suju şarkı yolu qoşumçu yolu, yəni Yinchuanlu'dun Beijing cənub yolu gecə boğa arlıq, şərqdən qaribke avtomobillə köprək, ligin alayda tosuluş yox. İstipak yolu, yəni Jinyiludun Minhua kutusu gecə boğa arlıq, şimaldın cənubqa avtomobillə köprək, ligin alayda tosuluş yox. Yingbinglu, qaribdin şərqqa avtomobillə köprək, ligin alayda tosuluş yox. Yohau cənub yolu, yəni Xinhua şimal yoldun Mingyuan qaribi yolu gecə boğa arlıq, cənubdin şimalqa avtomobillə köprək, ligin alayda tosuluş yox. Shimugu yolu, yəni Wenchuan qaribi yoludun Dongchuanlu gecə boğa arlıq, şimaldın cənubqa avtomobillə köprək, ligin alayda tosuluş yox.

Programımız başlanış bilen Tanla Səhər Bulbuli özünki programını anlavat qalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Onunla başqa Abdu Akımız Yol uçuri Cula Soğut Sarayına aldı da avtomobilla köprək deydi. Buldu rəhmət. Onunla başqa Badam taksiyə. Əlbət yaxdırıb anlayımız qızqan qatnışı vatımız. Maşinini bir xətər heydəb kıranı callıq qılımız. Yəkən xorcu zənna aldıdık yolla şündə xravan deydi. Buldu rəhmətmiş o yəkəndik dostlarımız mış o uçurdun önümlük paydalanıb qağa isələ. Onunla başqa Abdurrahman Somkiçiyə. Özünün programını anlavat qalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Köptün köp rəhmət. Yəni qaraydıqan bolsaq. Əli Gül simlik dostlarımız mı? Müşü programını anlavat qalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Köptün köp rəhmət.

Dostlarımızdan Abdurayim Roziye, yaxşımısınız? Mən mi yaxdırıb anlavatımən avazınız Çapçal. Çapçal nayesi de o çıq çıqı vatıdu deydu, Osman isimlik akımızda. Onun başqa Abdurayim Roziye. Mən Qashqardan uçur bir vatımən, Mavu 6. Qonsu Səy Bazırının yolu da turu verib, pəqat mən ışıq amal bulmadı. Müşünə baş qurduğa münasibətlik orula bolsa deydu, Buldu, uçurunuzdan tapşırıb aldıq. Onun başqa dostlarımızın ablaxat tur deyə anlavat qalladım maral biçdi. Mən mu bacımı, mən mu çiğni xış basqaç anlavadı mən. Arğınımızını bilmək qaldıq proqramlarını anlab deydi. Buldu, rəhmət.

Abdurayim Can, Qashqar şəhərinin mədəniyyət yolla qoşulmuş Ravan məmə anlavatımən deydi. Buldu, rəhmət uçurunuz qamışı. Qashqar qədə osurumuz muşu uçurdun, ünümlük faydalanıb qağaysılı.

0: Яны кайсы достарыбыз азыркы биздин кий катнаш линиясы программабызды аңлап атканды, аңлап аткан болсаңлар, бихатар жол жүргөн асаста аңлап аткандыгыңарды билдирип, яки жол учур басаңларбы болду, программабыз катнашсаңлар болду. Анын башка жол учур, май газ учур беремеймин. Lekin anglavatam men programmani, men qatnashsam bo'ladi deb o'ylayotgan do'stlarimiz bo'lsanglarmi, o'zingizlarning qanday shaklda programmani anglavatganligingizni bildirish orqali mi programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ladi. Do'stlar, davomli qizg'inlik bilan programmamiz qatnashqaysizlar, programmamizning boshlanishidan boshlab qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar, programma oxirlashadigan vaqtda shunday jiq anglovchilarimiz uchurlarni yozdi ekan, uchurlarni qoldirdi ekan, o'chaqda biz vaqt sabab bilan uchurni to'liq o'qibolmay qoldi ekanmiz. Shunga qatnashqisi bor do'stlarimiz bo'lsa, mana shu programmamiz boshlanish bilan tanglam qizg'inlik bilan qatnashib uchur bersanglar bo'ladi. Boran taksi. Qo'lim roldi bo'lib qolib uchur berolmadim. Men davomli qanglayotman deydi. Bo'ldi, rahmat. Mana shunda qatnashsanglar bo'ldi. Amidim mo'yimi bexatar yo'l yurish, bexatar yo'l yurgan asosda andin bizga uchur qoldisanglar bo'ladi. Adil taksiniki avazlı uçur kapti anlaylı ya bu dostumuz qaysı yol beləklərdən yol uçur bədikin
1: yaxşı mələ yaşı çıxan
0: yaxşı
1: ürümcü bir kətmən rəngi ançıqda təşkil atıb sənəm dəkim mağı qəyəllu ətrafıda bir kriziyus maşiyyəsi onşadıq Allah bağımda uçular bir bolsa bir numarını qaldırıb qəsində alaqlaşan bolsa
0: Куянюэллу атрапыда мүшу кралуғыны оңшайдыған я баамыду демекчі жүндаму? Баамыду аш атрапты ба бос, білдіған досырмыз бос, бір үшір қалдырған босанла. Оныңдың башқа яна Абду, Абду Меджет деген досымыз. Қандақ ахвалыңыз яқшыму, геп қымыған білен бізмі аңлаватымыз дейді. Маным үшіндақ досырымыз интайын көп, аңлаватқан башқа ішләні қағач абайым бір достымыз дедіғу. Мен мүш чені қыш басқач аңлаватымен, арғынымны білмей аңлаватымен дейді. Оныңдың башқа идайет қыз деп мау қағылықтық анар гүлі. I love you, елдішім абай мені ашта депті, мен мүш сізге дегім келді дейді. Bulduq, rəhmət. Onun başqa gəngu balan. Şinxua Cənub yolu Gülbazırdan aldı qoş yolun iştiravan deydu. Bulduq, rəhmət fikirinizqa. Dostlar, yəni davamlıq mənim üçün də qızğınlıq bilən proqramımız qatnaşqa isilə. Ərqaysi yol biləklərdən yol ufçur bəgə isilə. Onun başqa qatnaşqa

saxlab. Şüyəni bizə əvət vəssanız buldu. Bək, oranı olmuş gidib də o qaydı sənmiş, onun da bir biləmək qaldım.

Dostlarımızda uçurla yitip kagic boğa arlıqda diqtanla davamlı qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bosun. Motorlu qatnaş vasıtısını heydigende bihaterlik tasmısı taqamaslı qılmışıga qandaq numur xatırlandı. Bihaterlik tasmısını toğru taqağanda, avtomobil yuqır sürati ketip kütülmegen əhvalğı yolqub ciddi tormozluğanda bihaterlik tasmısı şopur və yolucularını orunduqı mokumlaştırıp soğuluştun saxlanğılı ya ki yeniklətkili buludu. Şoförlərin bexəterlik tasması işlətməsinə heydəkçilik qilish üçün motorlu qatnaş vasitəsini yolda heydəgəndə şoför bəlgiləmə boyunca bexəterlik tasması taqımsa bir qitimdə bir nömr xatırlandı.

Çekit isimlik dostumuzdan şu korulunun hava arayıq bir qarap bəgən bolsunuz deydi. Buldu toxtan. Korulda hava bulutluq, temperatura 28-dən 37 Selsiya gradus qıca. Temperaturumuz yuxarı ikən, xeyli sıxken.

0: Dostlar, anlavatqanlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radiosining Qatnash Liniyasi programmasi. Programmamizning egiz boshliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bildiganlarning yaxshi talishi bo'lgan Urumchi shahri Shinhua Janubiy yo'ldagi shaxsat egiz boshliqqa ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991322-9898. Shu munosabat bilan yuqori qo'ronga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam, Qashqar qızı degan dostumuza. Yol xəvri, Doğarxan qoşliniyada maşilla köp, dosulış yox deydi, buldu, rəhmət. Onundan başqa, Nurninki avazlıq uçuru kəpdi, anlaylı. Nur.
1: Adəbiyyat yolları bu qoşuyor, istirəman.
0: Buldu. Abdullah Xotən.
2: Bunun cəpidi tərd, ürümçü zikət, təm, təsila, intən, kəpkən, asad.
0: Buldu, buldu. Uçurumuzun tapışırıp aldık. Dostlar, əndi qatnaş dilo misallarını sözləp birimiz. 7-ci ayının 18-ci günü düşdə Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhri Tianhe rayonudakı Avat Sodi çəmbirkidin ötüdüğən Tianhe yoluda Liu Ikis kiçik tipdiki pikapını həydəb şəhər qol yoluda normal manğan. Düşdə avtomobillər bir qədər köp bulub, yol iğizdə avtomobillər asta meñib saqlaş altıda turğan. Yol yürüş jarayonida Liu Ikis diqqatini yig'almay, yon telefonni ilib ijtimoiy aloqa uchurlarini ko'rib, uchur qaytirib, diqqati chechilib avtomobil haydab, oldi tarafdagi yo'l ahvolining o'zgarishiga butunlay sal qaragan. Oldi tarafdagi avtomobillar orqa-orqadan sur'atni ostaltib, to'xtab meng'ishni saqlagan. Liu Ikis vaqtida ko'zatmay, oldin tormozlab sur'atni ostalatmay, avtomobil aslidagi sur'atni saqlab Udul aldı qarab meñib, aldı tarafdan normal saqlavatqan kichik tipdiki pikapning orqasiga qattiq soqilgan. Vaqada orqadagi avtomobilning aldı qismi buzilib, cho'ng chiroq chiqilib, bovshengangi tushib ketgan. Aldidagi avtomobilning orqa sandiqi o'ltirishib, shakli o'zgarib ketgan. Avtomobil ziyonga uchirgan. Baxtga yarasha, ikki avtomobildagi xodimlarda o'lish, yorilish ahvoli ko'rilmagan. Vaqada atrofdagi avtomobillar turib qilib, yo'l bo'ligida qisqa vaqt qatnash qistanchiligi kelib chiqqan. Qatnash saqchilarining naq maydonni tekshirish, yo'l yuzini nazorat qilish va avtomobil ichidagi yurish xotirasini tekshirib bekitish orqali Liu Ikis motorli qatnash vositasini haydagan mazgilda yon telefon ishlatib diqqati chechilib avtomobil haydagan. Bexatarlikka diqqat qilmagan ehtiyot bilan avtomobil haydamagan. Bu qitimqi hodisaning kelib chiqishidagi asosliq sabab. Shunga Liu Ikis hodisada to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitilgan. Bu dilo misolida Liu Ikisning qilmishi yo'l qatnash bexatarligi qonunidagi shoferlarning telefon urush, telefon qabul qilish, elektronlik uskunalarni ko'rish qatorliq bexatar haydashga to'sqinlik

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlıqan programımızda qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemsidin. Əmdi deyiqtanla 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: istediğimini gelirdi. Şimdi onu orada oynatmalı da adana.
1: Biz tazı mesele bir evet kalktık. Siz mi radyonun avazını? Üç repla. Məsləhətiniz başlayıb getirdikən də buldu bu
2: rəqəm. Bir yaxşı məsləhət göstərdiniz. Bulaq daim yolda yürgən ki, texmə əməli təcrübələri buludu də.
1: Qaşqa Qızıldöv yolu Şərqdən Qərb yolları avanındaydı. Ayqı 618.
2: Merdiyan Şenşan nimlə nəvət getkən?
1: O qoşaqlarınızı biz kik vaqtlarda deyişəylə bulandı.
2: Buldu.
1: Qolcu taksi Abdükəm.
3: İbrahim, kumza yaşlı bulanma. Yaxşı. Qanimət, qocam da uçuşu verib qayın. İlidariya körük edəmiş o.
1: Maqolara.
2: Qulcuda nəyət süzük yaxşı anlamatam sizlər qulcudakı dostlar. 13-ci sizlər məni bugün normal əslik yapdı o qulcunun signalı.
1: Bak yaxşı oldu.
2: Hə, şun süzük anlap uçur verir atı dağcan. Cungsan tərəf maşınlar köp deydə, abu da uçuri.
1: Şarkı Şihun yolları, qoş yolları yolları avanka, paydalanıp qalanla.
2: Cudin tərəfdə mu yolları avanka, söygünün uçuri.
4: Berib

0: Kichkin doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yana uni oldin sitish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
1: Ürümçi daşının kuası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka kurum kiyim asıraç merkezine ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yuyuş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengan esliği keltiriş, turaklık temperatörde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yuyuş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
2: Norka kurum kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çayartısı verin.
3: Şunaq aloqçılama Ürümçi Daşımır Xuası Xalqara Norka şəhərinin 6-cı qavatdakı Norka Xurum kiyim asraş mərkəzi ticarət başıldı. Norka xurum kiyimlərini yuyuş, asraş, fasonunu özgərtiş, rəngini əsli gətiriş, turaqlıq temperaturda saxlaş, buyurtma boyunca tikiş qatarlıq mülazimətlər var. Ticarət başlaş münasibəti ilə 8-ci ayda 499 yuyalıq yuyuş bahası 19 yen 9 moğa, 399 yuyalıq dezinfeksiya qılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü. Norka xurum kiyim situa maqçı asrat maqçı bolsanız, Xuası Xalqara Norka şəhərinə qadam təşrif qılışınızı qarşı alırıq.
4: Öndün nurgun anlıqçılarımız bunda o saatlara qarab hazır. Programma vaxtının ki toşub qalğanlığını
3: his qıldı.
4: Bilib məsən Abdikerim hotelə aldıraqdı. Əmiz xoşdu. Onda aldırmısınız mı olar idi. Bəbdə amda bir qism yol bələklərdə azraq olsun avtomobillar azaydı. Yeni bir kısım yol beləklərdə avtomobillar hazırgıç boğanarlıqda tosu şaltıda turubatıdı. Şu anda anlıqçılarımızın ki tosup qalan yol beləklərdə yanına bir səbirçalıq bilən, təmkillik bilən yol yürüyüşünə ümit qılımız. Ravan yollarda ketib atqan dostlarımızın ki səfərinin ki bir xətər, oğuşluq, könüllük buluşunə ümit qılımız.
3: Şunaq, yaxdırıb anlaq, qızgılıq bilə qatnaşqan hər bir anlaq köptün köp rəhmət. Proqram riyasətçiləri Məvlud İbrahim bilən.
4: Qunduzayı turdi.
3: Xayr xoş.
4: Xayr xoş.

0: Hörmətli radio anlıqıçılar, yaxşı mısınızlar? Şincan xəbərləri proqramımızın anlaşılarını qarşı alımız. Bugün 2026-cı il 8-ci ayının 13-ci günü, Pəyşənbə.
1: Avallı havarayğa nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bordala Oblastırıqı Tağlıq rayon, Tarbağatay Vılaytının Cənubirki Tağlıq rayon, Şeyxənzi Şəhrinin Cənubirki Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhrədki Tağlıq rayon, Sancı Oblastırıqı Tağlıq rayon, Qəşqar Vılayeti, Qızılsu Oblastı, Xotən Vılaytının Cənubirki Tağlıq rayon, Aqsu Vılaytının Qərbi və Şimalıdki Tağlıq rayon, Bayınqlun Oblastırıqı Tağlıq rayon, Turban Şəhrinin Şimalıdki Tağlıq rayon, Qumun şəhrədəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar. Yuqurqi rayonlardaki Tağlıq rayonlardan qısmən rayonlarda utrahal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 7 bal ətrafıda qərbi şimal ötkinci borini, Cənubi Şincan uymalıqının utra şərqidə 5 bal ətrafıda qiypa şərq şamlı çıxıdı. Qısmən caylarda qısqı vaqtlıq çang tuzanlıq, yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Şincandaki tüzlanlıqlarının köp qısım caylarda 35 Selsiya gradusun yuqarı temperaturlıq avarayı görülüdü. Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinin şimali, Sancı oblastının şimali, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusdan, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarında 45 Selsiya gradusdan yuqarı boladı.
0: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündəz keçə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Tövən temperatura 25 Selsiyə gradus, yuqarı temperatura 35 Selsiyə gradus buludu.
1: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurmız.
0: Çən Şaucan, Ərkin Tuniyaz, Dövlət Energiya Qruhinin baş mudri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa bilən görüşdü.
1: Kömür sanayiti tərəqqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planı tarqıtıldı. Yirik planda Şincan məmləkət boyca 5 con kömür təminat kapalıdı bazı qatarğı kürgüzüldü.
0: Abdonom rayon tarmaqları bölüb becerişdən birli cayda bir tutaş becerişkici bolğan jarayanda köşməs mülükni tizimlaşni qolaylaşdırış islahatını çoğqırlaşdırdı.
1: Jaylar par bilan ta'minlashdiki, par bilan ta'minlash aslihasini remont qilish xizmatini umumyuzlik olg'a surib, shahar bozorlarini par bilan ta'minlashdiki o'zgartish, tekshirib remont qilish vazifasini 80% dan ko'proq tamomladi.
0: 7-chi ayda Xinjiangning sayohatchilik kasbida ishlatilgan tok 450 million kilovat soatini eshib, bultirqi shu mazgildagidan 13.63% ko'paydi.
1: Cəmi 5 milyard yuan məbləğ sayılanıdığan Şincan Uyğur Doğrugərliki Xəlqara Kəsiblər Bağdısı da ciddi quruluş qılınmaqda. Bu cay püttürülgəndən keyin Şincandaki kölümü ən çoğun tibbi doğrugərlik kəsiblər bağdısıqa aylanıdı.
0: Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Dövlət Energiya Qruhinin baş mudri Zou Lei, baş direktori Feng Laifa və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Şaucan, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəlq hökuməti və Bingtuanğə vəkalətən Zou Lei, Feng Laifa və onlarının həmrahlarının Şincanğa təkşürüşkə, həmkarlışqa kəlgəlikini qarşı aldı. Umudaqdiri, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Şincan bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni, dövlətinin ehtiyacı, Şincanın ixtidari, amının arzusuqa qoyub, nefət təbii qaz kəsbi tərəqiyyatının sübtini özdürüb, ünümünü aşırışqa zor küş bilən türtkü olub, kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanışını tezlətib, yeni energiya kölümünü sicil zoraydıb, elektr tori əsihələrini küçəb yaxşılab, dövlətinin energiya bexətərlikini kapadətləndiriş ixtidarını özüksiz küçə etdi. Dövlət energiya qruhi Şincan energiya kəsbinin tərəqqiyyatını zor küş bilən qollab, Şincanın özgecə əvzəl zamanıvi kəsib sistemisini qurşuğa küç qoşuş, xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılış qatarlıq cəhətlərdə mərkəz karxanısının dadıl zimmigi eliş ruhini namayan qılıb paal töhbə qoşdu. Dövlət energiya qruhinin kəsib, pəntexnika,

0: ixtisaslıqlar qatarlıq əvzəliklərini sicil cari qıldırıb, Şincan bilən bolğan energiya sahəsirki strategiyəlik əmkarlıqını yəni mu çonqırlaşdırıb, kömürdən pakiz, yuqru ünümlük paydalanış və zamanvi kömür ximiya sanayiti kəsbinin yuqur pəllisini birlikdə bərpa qılıb, yeni energiya tür qurulışını tez alğa sürüb, Cənubi Şincandakı baylıq selinməsi, tür caylaşdırış, kəsbgə məbləq selişini zorayıdıb, Cənubi Şincanın özgəcə əvzəl kəsbləri tərəqqiyyatını ilgərə sürüş, hər millət amısının işqi uğurlaşıb kirimini köpəyətişigə türtkü bolişini. Yaşlar, ösmürlərgə qaratılğan asasını puxtılaş qurulışını yolğa qoyuşqa küç qoyuşub, Cunxa milleti ortaq gəvdisi qurulışını alğa sürüb, mərkəz bilən yerliknin həmkarlıq nəticələri arqılıq, xəliq durmuşuqa teyxmu yaxşı nəbiyyət gözüş. Kişilər qəlbini mücəssəmləş, ittifaqlıqını küçəydiş, muqumlıqını ilgəri sürüşkə türtkü bolişini ümit qalımız. Zoulay, Şincanın uzundun buyan dövlət energiya qurohiga köngül bölgəliki və qollıqalıqıqa rəhmət etdi. O, munularını bildirdi. Dövlət energiya qurohi mərkəz karxanısının məsuliyyeti və burçini həqiqi zimmisigə elib, Şincanın 15-ci 5 yıllık yirik planını yolğa qoyuş, Cənubi Şincandan ibarət şahmatının közünü canlandırış qatarlıq noxtılı xizmətlərini çöyrədəb, mərkəz bilən yerlik həmkarlıqının çoğunqur, əməli buluşuqa türtkü bulunu. Energiya bixətərlikini bütün küş bilən kapalətləndirib, kömür, yeni energiya qatarlıq noxtılıq türlərgə məbləq zeliş qurulışını tez edib, pəntexniki bilən kəsibdə yenilik yartışının çoğunqur yuğurlışını küçə edib, yenicə elektr energiya sistemisi bərbaqlışqa küç qoşub, energiyanın yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyyatını ilgiri sürüdü. Cunxa milletin ortaq gəvdisi qurulışını alğı sürüşkə paal mülazimət qılıb, kəsib tərəqiyyatının işqi uğurlışqı türtkü buluş iqtidarını östürüb, Cənubi Şincanın yuqru sübətdə toluq işqi uğurlaşdırışını ilgirə sürüb, xəliq durmuşluğa yardan veriş, yöləş salmıqını sicil zora edib, hər millet amısının bəxt saadetini özüksiz küçə edilir. Can Yingçün, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Autonom rayonun münasibətlik orullardaki məsul yoldaşlar körüşkə qatnaşdı.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni müsabıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız xəvri. Yaqında Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti bilən Dövlət Energiya İdarəsi birləşib, kömür sanayi tərəqqiyyatının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Yerik planda Şincan memleket boyunca 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı Katar'ı kırgızıldı. Yerik planda yana Sanşi, İşki Mongol'un garbi, İşki Mongol'un şarkı, Şimali Sanşi, Şincan'dan ibaret kömür təminat kapalıtı bazısı kuruluşunu sicil alğı sürüp, bir türküm çoğun tipteki zamanevi kömür kallarını yukarı ölçemde planlap kurup, gölemlik, tücüplik eş seviyesini östürüp, 2030 yılı 5 çoğun kömür təminat kapalıtı bazısı məhsulat miqdarının bütün memleket boyunca ilgilenen nispetini 80%'ın aşırış oturuğu koyuldu. Yerik planda Şincan kömür təminat kapalıtı bazısı Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu, çoğun tipteki şamal elektr, yoruklu volt bazısı kuruluşu ve zamanevi kömür ximiya sanati tür caylaştırmasını bir tutaş planlap, Şarkı Cungar, Turpan Komul, İli Katarlıq rayonlarını muhim nokta kılıp, qeziş ritmini muvaffaq uğurlaştırıp, tücüplik, kölemlik qeziş seviyesini östürüş gerek deb ta'kidlandi. Yirik planda tayanç kömür, tömür yol transport yolu kuruluşunu küçeytip, garipnin kömürünü şarıkı toşuş, şimalının kömürünü canıpkı toşuştun ibaret köpkıl şekildeki ulanma transport sistemisini mükemmelleştirip, noktalık transport yollarının yürüyüşlük yığış, tarqaqlaştırış, toşuş sistemisini toluqlap küçeytiş. Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yolu iktidar kuruluşunu tezildip, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuyduğun bir ok, iki kanat, köp ulanmalıq tömür yol sistemiz şekillendiriş. Şincan, Şarkı Cungar, Şincan, Kumul Katarlıq kömürdün may, gaz iliş, strategiyelik bazı kuruluşunu tertiplik alığı sürüp, kömürdün may, gaz iliş, iktidarı ve teknik zapısını küçeytiş oturuğu koyuldu. Statistika qilinishicha 2025-yili Xinjiangning 144 million tonna ko'miri mamlakatdagi 19 o'lka, avtonom rayon bevosita qarashliq shaharga to'shilgan.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayon ko'chmas mulkni tizimlash sohasidagi tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, ko'chmas mulkni tizimlashni qulaylashtirish islohotini cho'nqirlashtirdi. Oldingi yarim yilda Xinjiang bo'yicha ko'chmas mulkni tizimlash kasbidan 616200 dan ortiqi bejirildi. Urumchi shahrlik ko'chmas mulkni tizimlash markazining Yemin saridagi mulozimat zalida shahar aholisi Imran Asqar nimkash uyining nomini yutgach rasmiyatini bejirdi. U mundaqdir: "Avval nomer ilib, andan torda imzo qo'yib, tizimlatib boj topshirdim. Bejirishga 40 minutmi ketmadi. Haqiqatan borgan sari qulaylashibdi. Shaxslar ish bejirganda xotirjam bo'ldi. Korxonalar ish bejirganda vaqti texmo tejaldi. Xinjiang Ruixinji uy joy taraqqiyot cheklik shirkati kasb boshqurish bo'limining direktori Li Fu Ping muxbirga ko'chmas mulkni raniga qo'yishni tizimlash kasbini birli joyda bejirishdagi qulaylik mulozimatining uy joy taraqqiyot korxonalarining mablag' obroti va turni olg'a surish sur'atini unumli tezlatganligini aytib mundaqdir. Ilgiri raniga qo'yish kasbini bir haftada bejirib bo'lsa, xeyli tez bejirgan hisoblanadiq. Hozir bir kundala bejirib bo'lamiz. Tarmoqlari bo'lib bejirishdan birli joyda bir tutash bejirish kichik bo'lgan jarayonda bejirdigan o'rin o'zgarib qolmay, texmo muhimi mulozimat qarishi va andizida umum yuzik yuksilish bo'ldi. Urumchi shahrlik ko'chmas mulkni tizimlash markazi 2025-yili 4-oyda Yemin sariga ko'chirildi. Buning bilan ko'chmas mulkni tizimlashdagi 59 xil kasbni bir ishik, bir ko'znak, bir tor, bir liniyada bir tutash bejirish amalga oshdi. Bugungi kunda bu zalga ish bejirgili keldiganlar kuniga 3000 odam qaytimdan, ko'p bo'lganda 5000 odam qaytimdan oshdi. 4000 dan ortiq kasb bejirildi. Bu bultirqi shu mazgildagidan 20% ko'p. Urumchi shahrlik tabiiy boyliq va ko'chmas mulkni tizimlash markazi oldin tekshirish, qabul qilish bo'limining xizmatchisi Wang Jing mundaqdir. Nimkash uyining nomini yutgap tizimlashga o'xshash ko'p bejiriladigan kasbni qabul qilib bejirish vaqtini 50% qisqartdik. Vaqtida bejirib oyoqlashtirish nisbati izchil 100% bo'lyapti. Yashanganlar har ikki qulaysiz ammaning uyiga berib mulozimat qildik. Bayram demilish kunlari va shanba kuni mulozimat vaqtini uzatdik. Iglanishcha, yaqinqi yillardan buyon avtonom rayondagi har darajalik ko'chmas mulkni tizimlash apparatlari ko'chmas mulkni tizimlash, savdo va boj topshirishni bir ko'znakda qabul qilish, parallel bejirishni sijil a'lolashtirib, xabarlantirib tizimlatish, raniga qo'yishni tizimlash, materialni tizimga elishni tekshirishdan iborat 3 kasbni o'lka halqib bir tutash bejirishni amalga oshirgan. Avtonom rayon bo'yicha 646 banka tijorat tor nuqtasida raniga qo'yishni tizimlashni birli joyda bejirish mulozimat ko'zniki ta'sis qilinib, kichik ko'znak orqali cho'ng xalq turmushiga mulozimat qilish ishga oshirilgan.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhu xabar qildi. Avtonom rayonidagi joylar yoz faslida qurilish qilishning oltin ko'znak mazgilini cho'ng tutib, par bilan ta'minlash turbi to'rini yangilash, uskunalarni o'zgartirish, Aslahalarni remont qilish, asrash qatarliq par bilan ta'minlashdiki, par bilan ta'minlash aslahasini remont qilish maxsus xizmatini umumizlik olg'i surdi. Navbatda avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlashdiki, o'zgartirish, tekshirib remont qilish vazifasi 80% dan ko'proq tamomlandi. Urum shahri Baxtgulligi Oltiroq rayonining 7-chi qarorliq par bilan ta'minlash turbi to'rini o'zgartirish qurilishi maydonida qurilish xodimlari yaqindan buyon kona turbalarni elvitib, yangi turbalarni yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni olib bordi. Turbalarni almashtirgandan keyin turba yerilib, suv oqib ketish va issiqlik xo'rash masalasini unumli hal qilgani bo'ldi. Iglanishcha Oltiroq rayonining aslidagi par bilan ta'minlash turbi to'ri uskunalari eg'ir darajada ko'nirab, aholilarning sinishiga ta'sir yetkazgan. Bu yilgi o'zgartirishda Oltiroq rayonining 340 metr keladigan ko'ni par bilan ta'minlash turbi to'ri almashtirilib qolmay, yana issiqlik almashtirish punktidagi turlik uskunalar umumizlik tekshirib, remont qilingan va yangilangan. Oltiroq rayon aholisi Jangshi Ping mundaqdir. Бұлтыр дәстләпкі мәзгілді ауа бәк соғып кәтмегенді пар білән тәмінләш қелі яқшыды. Ауа соғып кәткендің кен ята қойының температурасы өлчәмге етмеді.

0: Ağzı ağzığı təkmək maqtab mındaqdırı. Lagerinin şəraiti intayın yaxşı, kişigə azadı tuyğu beyğişləydikən, əslihəlləri nəhayti toluqkən. 7-ci ayda Şincanda qonalğu, qatnaş, sayahətgə işlətilədiğən toxunun eşiş nisbiti birdək 14%-dən yuqur boldu. Yemək, işmək, mədəniyyət, köngül eşiş cəhətdə işlətilgən tok ayrım halda 11,4% və 9,73% eşib, tok işlətiş sallıq körsətkişlərdə eşiş işqi eşib, Şincanın yazlıq tətil məzgələrəki mədəniyyət sayahət bazarının cüş urub ravajlanğan qızğın mənzirsi eniq gəvdiləndi. Buna görə, Bordala oblastına mədəniyyət sayahətçilikdə işlətilgən tok, bulturqı şun məzgəldəkidən 42,71% köpəyib, eşiş nisbəti cəhətdə Şincan boyunca birinci orunda durdu. Qarmayda işlətilgən tok 30,8% köpəyib, xəliqqə nəb yetküzdüğən türlük siyasətlər istimal yoşurun gücünü qızğatdı. Bayınqulun oblastırki noxtalıq mənzara rayonlarda tok işlətişdiki eşiş nisbiti birdək 20%-dən yuqur buluş işqaşırıldı. Tok işlətiş miqdarının barğansırı eşişədə mənzara rayonadki ticaret sodigərlərinin krimini köpəyçişdən yartılğan payda mücəssəmləngən. Bağraş Gölü, Dağı, Kov mənzara rayonada ticaretçi Zulqar Adlacanın 7-ci aydaki setdiş soması 30 min yuandan aşdı. O mındaqdırı, hər günü təxminən 1000-dən 2000 qıca adam kütü alımız. 7-ci ayda tok işlətiş miqdarımız 1800 yuandan aşdı. Əgər liniyada qaşılı görülsə, dərhal adam kelib remont qılğaşqa tok asası cəhətdən toxtab baxmıdı. Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiya Çəklik Məsuliyyət Şirkəti yazlıq tətil məzgəlidəki mədəniyyət sayahət ixtisadığa kapalətlik qılış üçün yazdaki energiya yuqri pəllisi məzgəlidəki tok bilən təminləşkə kapalətlik qılış layihəsini umum yüzlük əməl iləşdirdi. Bir tərəbdən, Tordiki Dövlət Elektr Tori əbçisi 95598 qızıq liniyəsigə tayınıb çəklimizsiz və izcil mülazmət bilən təminlədi. Yəni bir tərəbdən, mədəniyyət, sayahətçilik, ticarət asasi gəvdəsinin tok işlətişdiki kəsib biciriş tərtibini sicil əlalaşdırıb, tok işlətiş kəsibədə iş bicirişinin qolaylıqlıq dərəcəsi və mülazimət sübti ünümünü östürdü.
1: Stansımız xəbri. Növətdə cəmi 5 milyard yuan məbləq silinidigən Şincan Uyğur Dorigərliki xalqara kəsiblər bağçısıda ciddi quruluş qılınmaqda. Bu türdə yıl axırıda ögüzni yepeş mölçərləndi. Kəlgüsüdə bu cay Şincandiki köləmə ən çox tibbi dorigərlik kəsblər bağıtsıqa ilinidu. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonudiki Şincan Uyğur dorigərliki xalqara kəsblər bağıtçı rayonuda birləşmə zavud binası, işçidigan dori yasaş sexi qatarlıq asasi gəvdə türlərdə ul quruluş tamamlandı. Həm də bu tür asasi gəvdə quruluş basqıçıqı kirdi. Kölümü 385 mu, umumi quruluş kölümü 339,000 kvadrat metr. Şincan Uyğur Dorigərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin daimi muavin baş direktori Can Dacun tonuşdurub mındaq dedi. Bu yıl bu türdə asasi gəvdə quruluşunun ögüsünü yepişini, tör quruluşunu 2028-ci ilinin aldınqı yerimədə tamamlap, 2028-ci ilinin keyinki yerimədə üskünələrini sınaq tariqisidə tənşəb işiltişki kirəşdürüşünü bilalıdıq. Bunun da rəqəmləşkən zavud qırıb, işləb çıxırış önümümüzni zor dərəcədə östürüb, məhsulat sübtini texımı muqimlaşdırışını işqa şuralayımız. Bu tür yana xalqara eksport kəsbədə işləb çıxırış ixtidarımızğı kapalət qılış rolunu oynaydı. Hazır məhsulatlarımızni Özbekistan, Qazaqstandiki bazarlarıqı situatımız. Şərq-Cənubi Asiyadımı məhsulatlarımızni tızımğı aldırdıq. Növətdə, Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonuğa Şincandiki 70%-dən artıq bio-tibbi dorigərlik karxanası toplanıb, bio-tibbi doğru sahəsində tizimğa aldırğan karxana 2000-dən aşdı. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonu tərəqiyyat islahat komiteti partiya qrupsinin əzası, muavin müdir Hu Pingping mındaq dedi. Xalqara kəsblər bağçısının quruluşu 15-ci 5 il məzgilidə kəsb kölümümüzni 10 milyard yuandan aşırışdı ki, küşlük tərəkkə aylınıdı. Yana yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonimizda biotibbiy dori kasbining zo'r ishi

0: eşişi, məhsulat qımıtının 2 milyon yuan ətrafıqı yetişini mölçərlidir. Şirket direktori Miao Li Rong, şirketinin məhsulatları cəhətdə müddətdən burun setiveliş zakazı imzalığalıqını eytib mündaqdırın. Süpətni mənbədən kontrol qılıb, dərəcəgə ayırıb tallaş zakazlıq setişini yolğa qoyduq. Qoğun məhsulatlarımız soğuq zəncirlik transport şəklədə Şanxayga yetküzülgəndən keyin dövlət içi və sırtırgi bazarlarğa setildi. Poskam nahiyasi Şanxayna Şincanga nişallıq yardan berişdiki yardan beriş yöləş küçüge tayinib, əsirdiki kona teriqçılıq parniklarını ölçəmləşdirib özgərtiş bilən billə, asma pelekdə özdürüş, suğuriş, oğutlaş birgərtləşkən ilmi pərviş qılış texnikisini umum yüzlük kinaydib, kəsbi yez iqlik texnika xadımlarını parnikda bütün musabılıq texniki cəhətdən yetəkçilik qılışqa təklif qıldı. Poskam nahiyalik yez iqlik texnikisini kinaydiş mərkizi partiya yacıqsının şücesi Govun Fey mundaqdırı. Bu qitim tüncü türkümki zakazlı qoğunni sınaq tariqisidə östürüşnən muvabəqiyyətlik bolişi torsuman qoğun östürüş işəncimizi çıngıtdı. Teriqçılıq kölümini sicil kinaydib, poskamnın özgicə qoğun markisini cülalandırımız. Şanxayna Şincanga yardan beriş aldınqi səb komandalıq ştabi Poskam şöbəsi, Poskamnın özgicə yezilik tərəqiyyatıqa sicil yardan berib və yöləq bolub, məbləq cəhətdən yöləş, texnikini tövəngi yetküzüş, bazar arqılıq quvvət qoşuş şəklədə Torsman qoğun qatarlıq özgicə qoğun məhsulatlarını noxtalıq yetişdirdi. Şanxayna Şincanga yardan beriş aldınqı səb komandallıq ştabi Poskam şöbisi kəsib cəhətdə yöləş qrupsının başlıqı Wang Dong mundaqdırı. Şanxayda aldınqı ambar təsis qılıb, əşya obrotunun vaqt ünümünü özdürüb, universal əşya obrotu ticarət tənərxini tecəşni. Torda təşviq qılış, bivastə körüstüb mal setişdən paydalanıb, Poskam yez iqlik özgeci məhsulati markisini cülalandırışını pilalıdıq.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl kevəz qozılaşdı ki, alqılıq məzgil. Yəqində Abdonum rayonun köp qısım caylırda uda 35 Celsiya gradustun yuqri temperaturlıq avarayı görüldü. Qısmən caylarda temperatura 40 Celsiya gradustun yuqri boldı. Ər qayıs kevəz teyirildiqa rayonlardı ki, meteorologiya, yezgilik tarmaqları paxta oğusulunu mıqımlaşdırıb, kirimni köpə etişki kapalətli qiliş üçün birleşib, hərkətlinib, tədbir qollandı. Bügür nahiyesi, Qarabağ yesi, Fukan şehrinin Şanxugu yesi de etizlarının küçük kelimatını optimatik gözdüb ölçeş ponkiti de tıprağının temperatura, nemlike qatarlıq sallıq məlumatlarını keçkündüz üzüldürmək gözdüb ölçəb, her 10 minutta bir yenilab, başquruş, pərviş qiliş təklifini noxtadan noxtığı yollaş işğa açdı. Bügür nahiyasidir ki, Yuanjiang yezgilik sanayet soda çeklik məsuliyet şirketi kevəz deriş sortlıq uruqlıq yetiştiriş bilen şoğullanıdığan karxana. Şirketin baş modiri Xu Yuanjiang muhbirgimin daxtiri. Meteorologiya ponkiti kuruluştun ilgiri ərmo yerge yıldı təxminən 400 kubmetrdən 500 kubmetrgıcı su ketetdi. Hazır yılda 300 kubmetrlik su miqdarı yaratılgan məhsulat miqdarı ilgirki məhsulat miqdarından yuqri. Hazır bir tüptiki qozı tutuş sanının 9-dan osulunun 500 kilogramdan eşişini mölçərildik. Yuqri temperaturlik avarayı, köhbet, qızıl ömüçük, qozı qurt qatarlıq aşarat zini köp yüz beriş xayub xatırının eşişini kəltürüp çıxardı. Dehqançılıq texnikleri etiz başlığı berib, aşarat zeyninin türi, ziyanğı fıçıraş dairesi, hem de keselik qozgılış dərəcəsini aldın rədk turğızıp enixildi. Hem de dehqalarının ösümlük asıraş adamsız uşku da keselik ve aşarat zeyninin aldını ilişiği yetekçilik qılıp, aşaratın müdapiyalınış, yopırmaq yüzünü qoşumca oğutlaş, ximiyalik tizgilləş, pərviş qılış asıraşını bir gəvdiləşdirib alğı sürdü. Manas nahiyalik dehqançılıq, çarvıçılıq texnikisini kengayetiş mərkizinin modiri Liu Xiaoqing mündaqdiri. Oxşumağan yez bazarlardaki yuqır temperaturlıq avarayı görülüşünün aldı kəyindiki əhvalğı asasən, dehqan ailelerge yuqır temperaturlığı taqabıl turuş tədbiri və keselik aşarat zeyninin aldını iliş tizgilləş tədbirini qədəm basquşqı bölüb, tüzüb berib, təcrübəgi tayinişdən sallıq məlumatlarığı tayinib, etiz pərvişini ilmiyilaşdırışqa özgiriş hasıl qilişini işqa şurduq.

0: stansımız xəbəri. Növbətdə Abdonum rayonunun hər qaysı yerlərindəki otlaqlar ot oruş məzgilinə girdi. Çarvıçılar ot çöplərini orub, yığıb, çarvıların qışdan ötüşüyə yem xəşək tayyarlaş bilən aldıraş boldu. Savin şəhərinin Bortungi yezisi Lujavəndiki 10 min moluq təbii otlaqda ot çöp oruş maşınları oruş məşğulatını rətlik elib barsa, bağlaş maşınısı ot çöplərini pırıslab bağlaş məşğulatını işildi. Bütün müsabılıq maşınlaşqan məşğulat cəriyanda zid cipsilaşdırılış işqi eşib, məşğulat ravan yuqur önümlük boldu. Çarvıçılar iş təqsimatı boyuca həmkarlaşıb, bağlam-bağlam ot çöpünü abdumobilğa rətlik bastı. Nəq meydanda aldıraş həm tərtiblik mənzərə namayan boldu. Çarvıçı Abdullah Ramazan mundaq dedi. 5 mamu yerdiki ot çöpünü uğurub, bağlaş məşğulatını işildik. Savin şəhərinin Bortungi yezisində 2 milyon 610 min mo otlaq var. Bunun içində Lujavən otlaqının kölümü təxminən 50 min mo gəlidi. Savin şəhərin Bortungi yezilik yezi iyilik tərəqqiyyat mülazimət mərkəzinin xizmətçisi Törüqan Sultan mundaqdırın. Müddətdən burun bir tutaş planlab uğurlaşdırıb, məşğulat vaxtı rayonu və eğiz qaldırış ölçümünü aydınlaşdırıb, yezi iyilik maşınlarının məşğulatını qeyliblaşdırdıq. İlmi baş qurub, tizgilligəndə həm çarvıçılarının qışdın ötüşüge yetərlik yem xəşək tayarlaşqa kapalətli qılıb, baxımçılıq tənərxini tövəllət gedik. Həm otlaqni qoğdab, otlaq çarvıçılıqının yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü bolğılı boludu. Barkül nahiyasirki 180 min modun artıq təbii otlaqmı ot oruş, osul yığış pəslini kütüb elib, çarvılarının qışını ötküzüşü üçün yetərlik ozuq təyarlıdı. Barkül nahiyasirki çarvici Davrin Cümabik öz ailəsinin otlaqına ot oruş bilən aldıraş boldu. O mındaqdırı, hazır bizdən öydə 5 at, 40 qoyba, bu yerdən 40 bağlam ot çöp çıxıdı, bir qışqa yetidi. Alta şəhərdəki 480 mamu otlaqdaki ot oruş xizmətimi tərtiblik elib verildi. Alta şəhri otlaqda toluqlab terib, yaxşılaş, zəhərlik ot çöplərini tüqidiş, qaşarlab başquruş, qoğdaş, süni usulda yeğindin ot çöp teriş qatarlıq ekologiyani əsligi kəltürüş türlərini yolqa qoyub, otlaq yepinci özümlikləri bilən qaplanış dərəcəsini özüksiz özdürdü. Altay şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi Orman Otlaqni Qoğdaş Mərkəzinin müavin müdiri Azqar Erin mundaqdırı. Ekologiyani qoğdaş bilən çarvıçılıqni tərəqqi qıldırışni mas alğı sürüşdə davamlıq çıng durub, otlaqni ilmi pərviş qılıb, dehqan çarvıçılarının kirimini köpəytişigə küç qoşumuz.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci ayda Cənubi və Şimali Şincanın hər qaysı çaylarıda östürülgən səbdər gül, şöcü, zaranzı qatarlıq özgəci gülgiyahlar mərkəzlik üzüş məzgiligi kirdi. Keriyə nahiyəsi Toğrıqaz yesida tutaş kətkən səbdər güllər şamaldı yəlpünüb duraddi. Gülçi dehqallar etizda gül üzüş, orab qaçılaş, gül toşş bilən aldıraş boldi. Dehqan Adilə Həsən muxbirqımındaqdırı. Bu yıl 3 mo yerde səbdər gül östürdüm. 7500 yen ətrafıda satalayman. Bu yıl səbdər gül bultırqıdan yaxşı östü. Kelər ili yana davamlıq səbdər gül östürüşni pilalavatıman. Bu yıl Keriyə nahiyəsində səbdər gül terilğu umumi kölümü 31700 moğı yetib, mo 5 osulunun 2000 kilogramğa umumi məhsulat qımmetinin 79 milyon yuanğa yetişi mölçərləndi. Bunun da 21 min ailenin işqi orlaşıp kirimini köpeytişige türtkü bolğılı boludu. Keriye nahiyesi dehqallarının setiş cahatki gəm əndişisini üzül kesil əl qiliş üçün Xotan Çin Guang Biopantexnika Çeklik şirketini kirgizip, hükümet yöləş, karxanı yürüştürüş, dehqan aileri qatnışış birləştürülgən tərəqiyyat əndişisini bərpa qıldı. Bunun da karxana hər qaysı yez bazarlarda östürülgən səbdər gülünü bir tutaş setib aldı. Şirkət məsuli Jang Yongjiang bu yıllık setibiləş miqdarının 12 min tonnığı yetişi mölçərlənganlığını bildirib mundaqdırı. Bu yıl hər kilogramını 1 yuan 2.5 pounluq baha boyunca açıq aşkarı setibiləb, dehqanlarının güllərinin setilişidən gəm qılmaslıqığa kapalət qıldıq. Keyingi qadamda setibiləş bahasını sijil muqimlaşdırıb, ishlab chiqarish setish zanjirini ravonlashtirib, texim ko'p yurtdoshning o'zgacha

Hürmetli radio dinleyicileri, ten terbiye ve sağlamlık programımızı yaptırıp anlaşılmanı karşılamız, ben Riyasetçi Taniyar Mahmut. Ana programımızda başlıq aldıq anlıqçılarımızdan programımızda oralaştırılgan məsimlərini anlıqaş yana da anlıq programımızda qatnışıb uçurlan yollab tırışını qızın qarşalımız ve işin sıpımızın numarı XC1074FM. Qana dostlarımız, qaysi yol biləklərdə ketib arsla, qayalad durub programımızda anlıqatısla, programımızda qatnışıb uçurlan yollab tırışınlarını qarşalımız, aldı bilən biz Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumatıqa dikkatıq baxsaq. Ürümçidə bugün keçədən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, yuqarı temperatura 35 Celsiya qradus, tüvən temperatura 25 Celsiya qradus buludu, 3 bal şəmal çıxıdı. Ət keçədən ögündəki gündüzgəcə Ürümçidə hava bulutluq bulub, yuqarı temperatura 34 Celsiya qradus, tüvən temperatura 25 Celsiya qradus buludu, 3 bal şəmal çıxıdı. Muşayının 15-ci günü keçədən 16-ci günü gündüzgəcə Ürümçidə hava bulutluq bulub, yuqarı temperatura 34 Celsiya qradus, tüvən temperatura 24 Celsiya qradus buludu, 4-5 bal qərbi şimal şamil çıxıdı. Demək, kəlgüsü 3 gündə yuqarı temperaturlu hava rayı yəni davam edirkən, gərçə hava bulutluq olsun dostlarımız bir xil demiq isqığın buluşunlar mümkün. Şomuşu sırtlağı çıxan çağda, amalamışı köpərək su tuluqlap duraylı, onunun başqa mışı yaşanğanla, balıla amalva mışı çın küçüklərdə və sırtlağı çıxıb getməyli, keyin iş kimi diqqət qılaylı dostlar. Ana programımız başlanıplam dostlarımızdan uçurlar yedip gelişke başlapdı o anlıqçılarımızın kızgın karşalımız. Meryem Mədimiz programımızını yaxdırıp anlayıp doğuş kefsiz karşalımız. Tən tərbiyə və sağlamlıq programımızı başlandı, anlaşıq təyyab oldum. Degen uçurunu yollabdı. Əhmətcan isimlik anlıqçımız 12-ci otorunun ətrafıdaki yolları avan. Xuş kefsiz daha niyaradabdı. Siz mi xuş kefsiz? Karşalımız, səviyyəsiz mi xuş kefsiz? Karşalımız, keşiniz xeylik basın. Onun başqa Səhər bulbul ədimiz mi programımızını yaxdırıb anlayıb da xoş gəbsiz? Ayşemgül ədimiz mi programımızını yaxdırıb anlayıb da təcrübə otur məktəbindən aldırıq ki yolla hər halda rəvan şopur dostlar bir xətərlik diqqət qılğa istəyib da. Abdurrahman Somkçi siz mi xoş gəbsiz qarşalımız? Kəşliqiniz xeyirlik olsun. Patigül xanım siz mi xoş gəbsiz qarşalımız? Yəni qaraydığım Musaq Rəşidə xanım mı? Kəşlik damaqını yəb bub, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlaşıq təyyəb olduq oğlum işkimiz dəbdə rəhmət bəgən uçuranızqa. Yəni, qaraydıqan bolsaq, Qaysar Ayal isimlik ədimiz mə? Proqramımızını anlaşıq təyyəb ub, çıray ihbaadlarını əvətibdu, köptün köp rəhmət. Kan Liu Kan isimlik anlaşımız xoşkəbsiz qarşalımız, proqramımız qatnışıb uçurlan yollab durğaysız. Hamdi yollarning ahvollariga qarab baxsaq do'stlar. Jumvan ko'chasida mashinalar ko'pgan, Ittifoq yo'llaridami mashinalar ko'pgan. Davlat shimoliy yo'lidami mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Marhaba yo'llaridami mashinalar ko'pgan. Noqtiliq mushu Chirhong Gausu tarab sharchi qarab manga yo'nishda mashinalar ko'pgan. Jungyapay lu tarabdami mashinalar ko'pgan. Tayvan shimoliy yo'lidami mashinalar ko'pgan. Hongguangshan yo'li Chidavan sharq ko'chasi tarablarimi mashinalar ko'pgan do'stlarimiz unumli foydalanqaysizlar. Abdullah Xotan xoş gəlibsiz qarşılamız Tian Shan Bankının aldı şunçilik ravan gən deyibdi. Rəhmət yollarınız davamlıq ravan bolsun. Dostlarımız yana davamlıq uçurlan yollab durğaysızlar. Amdı biz bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızğa oralaşdırılğan məsmullarımız haqqında sizlərə qısqaça uçurub yerib ötgən bolsaq. Proqramımızda avval 2026-cı illik Jongo ərlər kəsbi basketbol yazlıq birləşmə müsabiqəsinin körildiki müsabiqəsi bugün başlandı. Senok Jongo Aşkar müsabıqsıda Zhou Yuelong 8 küçlük mahir qatarı girdi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızdan davamıda Suliao tamah qatısını veybolu silib ıssaq bulamdı. Bütün bədənin mağdur sızılınışı, bəlkim bədənin yallıqınlıq qalqınlıqıdın buluş mümkün qatarlı məzmunlarda savatlarını səsəb yerimiz. Qeynəm sırasla əmdədi qıdanla, bugünkü təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızdan təfsiri məzmunları da bolsın.

0: Çöl bilen kumluk tutuşup ketken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, kaylıklı kuş tamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sınıldıkirek cay. Dakılkı Şincan'daki seyyah adet tariflindu. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-2566-666.
1: Аңлат қынанла Приюс етірі төт қатнас сәнет радиостың бивасты аңтылу атқан тәнтәрбия вә сағылымлық программысы. Программымыз Синжан радио телевизия станысының ең таратқапсы сұлу шетінді масқадымды аңытылуды аңлатшыларымыздан программымызны сұлу шетін әпсілімі аңшын қаршы әліміз. Hürmetli radio dinleyicileri, kutlu davamlıq tən tərbiyə xəbərlərdə bolsun. Sinoq Jongo Aşqar müsabiqəsində Zhou Yuelong 8 kişilik mahir qatarıq girdi. 8-ci ayın 12-ci günü ötküzülgən Sinoq Jongo Aşqar müsabiqəsinin 16-dən 8 kişilik mahir qatarıqı kiriş müsabiqəsində Zhou Yuelong 4-2 qarşı 6 nəticə bilən Liu Hongyu'nu yenib 8 kişilik mahir qatarıq girdi. Onunla başqa Wuizi 2-6 bulub David Gilbert-qa yenilib qaldı. Nopin Sankam 4-2 qarşı 6 nəticə bilən oylamağan yədin Rakita adəb nam alğan Osalivini yenib aldı. Shao Guodong 2-6 bulub Shouin Morfiga yenilib qaldı. Çüşdən kinki müsabiqədə Gilbert Wuizi bilən müsabiqə qılışıb, avval 0-2 qarşı 3 nəticə bilən aldıq ötdü. 4-cü meydanda Wuizi 2 tayaqda nömrə elib qalıb qılıb 1 meydanı qaytırıb aldı. 5-ci, 6-cı meydanda Gilbert muqim halatını davamlaşdırıb, o da 2 meydan yandı. Wuizi 7-ci meydanda yengen bolsımı, axırda yanıla 2-6 bulub putturub qoydu. Üçdünkinki yeni bir meydan müsabiqəni Zhou Yuelong bilən Liu Hongyu arasında ötküzildi. Zhou Yuelong aldınqı 2 meydanda ayrım-ayrım halda 2 tayaqda 119 nömr və 108 nömr aldı. Liu Hongyu mu davamlıq nömrdə qoğlaşdı. İki tərəf aldınqı 6 meydanda 3-3 bulub tənlişib qaldı. Keyin Zhou Yuelong səvənlik ötküzüb qaydıqı qılıblı qılıb 7-ci meydanda ötürüb qoydu. Lekin o dərhal halıdını tanışıb, 8-ci meydanda 2 tayaqda 140 nömr ilib, axırda 4-2 qarşı 6 nəticə bilən Liu Hongyu'nu yəndi. Keçdiki müsabıqədə Morfi aldınqı aylanmırıqı yaxşı roya halıdını davamlaşdırıb, müsabıqı başlanışırıla 0-2 qarşı 3 nəticə bilən aldığı ötdi. Shao Guodong paydasız vəziyyətini soğuk qanlıq bilən bir tərəf qılıb, nömrini 2-4-ki yetkizdi. Bıraq, Morfi yenə 2 meydan yenib, 2-2 qarşı 6 nəticə bilən qalbini muqumlaşdırdı. Yenə bir meydan müsabıqədə Sankam onsuz şəraitini özgərtib, 1-3 bulub arqada qalğan əhvalda, o da 4 meydan yenib, axırda 4-2 qarşı 6 nəticə bilən möcüzəsi yaratıb, Osalivini yenib aldı. Hürmetli radio dinleyiciler, diqqətinizə davamlıq tərbiyə xəbərləri bolsun. Şəkil çıxırıb suzuş dünya yaşlar müsabiqəsində dövlətimiz komandası tunçu günlə 2 gümüş medalğa erişdi. 2026-cı illik dünya suzuş birləşməsinin yaşlar ösmürlər şəkil çıxırıb suzuş lövhə təlişiş müsabiqəsi 8-ci ayın 12-ci günü Budapeştdəki Donay dəryası tərbiyə sarayında başlandı. Rusiya komandası tunçu müsabiqə günündəki 3 altın medalını qolğa gətirdi. Dövlətimiz komandası ayollar texnikini özü tanlaş yalğız kişilik türü və texnikini özü tanlaş kollektiv türdə gümüş medalğa erişdi. Ayollar texnikini özü tanlaş yalğız kişilik həll qılğıç müsabiqəsində dövlətimiz mahiri Ayollar texnikini özü tanlaş yalğız kişilik həll qılğıç müsabiqəsində dövlətimiz mahiri Xəcirin Tuman içində deyilən temada bütün yürüşlük hərəkətini tamamlab 241.10.000-dən 5683 nömr bilən gümüş medalğa erişdi. Rusiya mahiri Zaviyalova 251.10.000-dən 9833 nömr bilən çempion boldu. İspaniya mahiri Fernandez 240.10.000-dən 559 nömr bilən mis medalğa erişdi. Ərlər texnikini öz talaş yolğuz kişilik həll qılğıç müsabiqəsində 16 yaşlıq Chen Kuyu dövlətimizin ənənəvi əfsanəsindəki şəxs Huyini baş temi qılıb oyun göstərdi. Ümumi cəhətdən maharətini

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qoşaq mayda,
2: işlədi.
3: Ya çıxınla.
4: Ey
0: qızlar, saat qancı oldu?
5: Ey usta, radionu qatmasan nə radiosun toğlanğa?
6: Yo, yo, bolla, çıxınla.
7: Bir də toğlanğa. Bir də toğlanğa. Çıxıb radionu açıb qatnaş sənət radiosunu anlaş. Hazırkı vaqtınızı texmə mənalıq qılıdı.
0: Sizlərə ən yeni qatnaş və turmuş uçurlarını yetkizib, sizlər üçün mülazimət qilish bizim burçumuz.
7: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
8: Kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla var mı?
7: Sefirinizde biz sırdaş.
8: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

0: مەجبۇر ئىش ئورنىغا چىقىپ ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ مەدەنىي كىرا ئاپتوموبىل كۆزنىكىنى جۇلالاندۇردى قاتارلىق ئۇچۇرلارنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
1: رادىيو ساياھىتى سەھىپىمىزدە بايىنغولۇن ئوبلاستىدىكى لوپنۇرلۇقلار كەنتى بىلەن تونۇشىمىز.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızdan anlığa qoçurlar bolsa bəsənglər buludu. Vision supumuzun nömrəsi XC1074 FM. Əmdə diqqətinizlə proqramı məzmunlarımızda bolsun.
2: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər.
3: Turmuş uçurları, bixətər səfər şatlığı.
2: Diqqətinizlə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da olsun.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
1: Şinjan muzeyi sayət qızğın məzgilini kütüb aldı. Yaz kirgəndən boyan Şinjan muzeyiga kiladigan sayətçilər davamlıq köpəydi. Muzey aldıdaki avtomobil və yolçular köpüyüb, Gərbi Şimal yolu Nənçan yoldan Qarmay Gərbi kötüsüğüçü bolğan yol bölgədə qatnaş bismi körnərlik açdı.
0: Ürümçi şəhərlik Kuğan İdarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi, Saybaq rayonluq çoğun ətirdi, Biyüənçün Təbəlik rayonu Uttur ətirdinin saxçısı Bəyvənşin tunuşdurub mundaq dedi. Şinjan muzeyi saat 9:20-də ecilib, çüştün kiyin saat 18-də taqılıdı. Bu məzgildə avtomobillar nahit köp. Бөйөнчүн отыр әтірдедегі қатны сақчылары саат 8:20-да музей әтрапыға етіп беріп болуды. Нақ майдандегі халық сақчылары іш орнада вазипе ижра қылыш, шопырланы, yo'lovchilar tushib bo'lgandan keyin tez ayrilishga da'vat qilish, yiroq musofalik elektronlik saqchi orqali suratga tortishdan iborat 3 xil usulni qo'llanib, muzey atrofidagi qatnash tartibini boshqurdi.
1: Muzey oldida avtomobillar bir qadar ko'p bo'lib, Qarmay g'arbiy ko'chasi Gərbi Şimal yol eğizi və Nənçan yolu Kümürkan Doktorxansi qatarlıq yol bölgələrdəki qatnaşqı təsir görsüdü. Şopur dostlarının bu yollarda bexətər yol yürüşükə, çıraq və signal bəlgələrgə yaxşı diqqət qılıb, xəliq saxçılarının körsətməsikçi boysunub, bu yol bölgədə uzun toxtab turmay, bexətər aydab ayrılışını əskərtimiz.
0: Qatna saxçılarının əskərtişcə Şinjan muzeyinin dərbası aldığa seri qıranlik torsuman sızıq sızılgan bulub. Seri qıranlik torsuman sızıq bilən piyadilət toğru yol sızıqı avtomobil toxtutuş çəklənən rayonkən. Şopur dostlağa bu yədən ötkəndə bəlgi sızıqıqı diqqət qilishni, bolubmu muzey aldıdaki torsuman sızıq və aldı tərəbdiki piyadilər toğru yol sızıqıqı diqqət qilishni. Torsuman sızıq bilən piyadilər toğru yol sızıqıda toxtumaslıqını əskərtimiz. Şopırlar muzeyinin cənibidəki yol boyuda yolucularını çüşürüp qoyğandan keyin dərhal minişi, elektronlıq saxçının sürətgə tartıbilişi, ya ki nəx meydandaki saxçılarının cazalışıdan saxlanış üçün avtomobilini bək uzun toxtatmaslıqı kerek.
1: Мың нәпәр 5 yıldızlıq yaxşı şopır iş ornağı çıxıp, Ürümçi şəhərinin mədini kıra avtomobil köznikini cülalandırdı. 8-ci ayının 11-ci günü Ürümçi şəhərinin qatnaş transport kəsbidən tanınıb çıxan 1000-dən artıq 5 yıldızlıq yaxşı şopur rəsmi iş ornığı çıxdı. Tuncu Türkümdəki yaxşı şopurlar kəsib ülgüsü bulub, ticaret transport avtomobili şopurlarının hər bir yolucuğa tiximi yaxşı mülazimət qılışıqa törtkü buludu.
0: Bu qatımqı Ürümçi yaxşı şopurlarını baxalaşını Ürümçi şəhərlik qatnaş transport sahəsi baş bulub təşkilləgən. Qatnaş qanunğa xilaflıq qilish qilmişi bolmagan, mulazimat jihatdə arz shikayat tushmagan, yolda mas'uliyat hodisasi tug'dirmagan bo'lishdek yuqori o'lcham qattiq talabga asosan butun shahardagi kira avtomobili kasbida qatlama-qatlam tanlash, a'lolarini tanlab ko'rsatish orqali jami 1275 munavvar shofir baholab chiqilgan. Buning ichida sayyori kira avtomobili shofiri 973 nafar.
1: Bu yerdə kən kira avtomobili şopırlarını yaxşı şopırlardan ögünüb, rolunu yaxşı tutub, yaxşı şopır buluşqa. Yolçular üçün çin qalib, çin isiyat bilən mülazimət qilishqa dəvət qilmiz. Şundaqla, kən şəhər ahallarının ortaq nazarat qilishini qarşı alımız.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bısırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınanlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir Ramilə Abləmət.

Dostlar, xeyirli axşam proqramımızın davamlaşdırı addımız və işin üslubumuzu qarsaq dostlarımızdan Mecid, Reşid, Zübeydə, Turdi, Patigül, Kaliukan, Şingfu, Abdikiram qatarlıq dostlarımız intan yaxdırıb anlavatımız deyib söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar, salamat bulğa islə uçur olan tapşırıb aldıq. Onaq boz davamlıq proqramımız oralaşdırılğan naxşıladın birlikdə zorlanaylı.

Atrapıңызды yüz berip atqan yaxşı işlərni bayqaşqa, həm bu işlərdən minnətdar buluşqa əhmiyyət berim. Gözəl təbiətdən, səxi quyaşdan və illiq ailəngizdən yana nurğun nərsələrdən minnətdar bulun. Minnətdarlıq duyğusu sizə muhabbətnin nəmiligini, həyatnı söyüşnin mənasını çonqur his qaldırdı. Minnətdarlıq duyğusuna ega adam pasiv keyfiyyətnin təsirinə uçurmaydığan adamdır. Qadərli dostlar, sizə rəhmət etdiyim bar proqramımızı yaxtırıb anlayışınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sılıvşı Tengda Masqadamda anlatıldı. Programımızı Sılıvşı Teng əpçisi dümü anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orınlaşdırdıq. 1275 nəpər yaxşı şopur yeni iş ornığı çıxdı. Ürümçədiki xəliq saxçıları öydən çıxıb gətkən 27 yaşlıq bir yegitini 24 saat piyada ızdab tapdı. Şinjanlıq bir jöp qız yigit toy mərasimi ötkizgəndə naq meydanğa 300-dən artıq natonuş adam gəldi. Bu zadı qandaq iş? Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Aldı bilən məv dostlarımızın ki, Veşin salonumuz kəgə uçurluğur bir qar vəsək, Qaysar Ayal, Bulbul Güya qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlaşıq dəyər boğan uzun köngül sözlərini qaldırıbdı. Bekar turgan boş yer ishik aldidagi xalq qulaylik sayli bog'chisiga aylandi. Urumchi shahri Saybag' rayoni Xongmiyovzi ko'cha boshqarmasi Tayishu mahallasidagi sayli bog'chisi ilgari bekar turgan qaqas yer edi. Bugungi kunda bu yerning qiyofati biroqli o'zgardi. Agri-begri piyodalar yo'li yangidan tikilgan yashil o'simliklar bilan hayotiy kuchga to'ldi. Rahat o'rindiqda bir necha aholi salqinda parangdish bo'ltiratdi. Çeniqish rayonida balalar xoşal qoram yugurib taxlab o'ynayotdi. Ilgari o't chop esib ketgan, hech kimning qari bo'lmagan qalaymiqan bo'sh yerlar darajasini o'stirish, o'zgartish orqali tanarkat, arom elish birgavda qilingan xalq qulaylik kichik sayli bog'chisiga aylanib, tavallikdagi istirohat faoliyat jihatiga bir yurish yetarsizliklar to'liqlandi. Çeniqish uskunlarda çeniqish, piyodalar yo'lda sayli qilish, gullikda manzara tomosha qilish degandek ilgirki orzular bugungi kunda aholining kundalik turmushiga aylandi. Dostlarımızınki, məbu 5-ci salonumuzu küçürlər qarsaq, Səvi, Tor Taksi, Niyaz, Qashqar, Əkbar Taksi qatarlıq dostlarımız proqramımızı yaxtırıb anlavatqan üçün köngül sözlərini qaldırıbdı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Dostlar, məzmunlarımızı yetküzümüz. 1275 nəpər yaxşı şopur yeni iş ornağı çıxdı. 8-ci ayının 11-ci günü Ürümç şəhərlik Amivi Qatnaş Kira Avtomobil Çəklik Məsuliyyət Şirkəti qurusuda içilgən mərkəzi şəhərdə yaxşı şopur buluşunu qolğa gəltiriş qəsəmiyyatı yığınıda 100-dən artıq 5 ulduzluq şopur rətlik tizilib, 10 muştını igiz götürüb təntənlik vədi-vədi. Kira Avtomobili şəhər mədəniyyətini namayan qılıdığan mühim köznək. Bu qatımqi Amivi Qatnaş Kira Avtomobili şirkəti başlamcılıq bilən yaxşı şopur bərpa qılış bağlıydını yolu qoydu. Bu, həm karxanının ictimai məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən üstüqə ağalıqının ifadəsi, həm şəhər danlıq markasını yaratışqa küş qoşuduğan halqılıq əməliyyət. Kiçikini kira avtomobilga çoğun xəlliq durmuşu yüklengen bulup, inişki mülazimət arqılıq çoğun məsuliyyətçalıq namayan qılındı. Bu qadımqi bərpa qılış fəaliyyəti bir xətərlikni asas qılış, mülazimət sübütünü östürüş, köznək ünüm iqtidari, tüp arqılıq yetəkləşdən ibarət 4 ölçəmini cın tutub, qatlıq bahallaş arqılıq barlıq gəgən 120 nəpər 5 yıldızlıq yaxşı şopur, texmo əla mülazimət, texmo qatlıq ölçəm bilən şəhər koçularda qatnab, hər bir bölək müsabidə mərkəzi şəhərinin illik qiyabıdını namayan qılıdı. Bu yaxşı şopurlar qoşunuda uda 10 yıl bexətər yol yürüb hadisə sadır qımğan pişqədəm xizmətçilər. Köp qıtım altın tepəvasımı göz qırnı samğan, ləvhə tapşırıvağan qızğın şopurlar. Texmo müyimi sırtın kəgən sayacılığa təşəbbüskarlıq bilən haqsız sayahat yetəkçisi boğan terik xəritlər bar. 8 yıllık şopurluk stajı ige şopur Cia Yüşen mündaq dedi. Rolunu için tutup yolucularını könlümüzge pükşümüz gerek. Hər qıtım avtomobilini sıllıq qozğutuş, hər bir eğiz səmimi əkbal zoraj, ürümçidən ən yaxşı ısım kartısı. Bunun dekin, davamlıq müşündaq əstaydıl işləb, kira avtomobili sahəsindən illiqliğini yetküzümüz. İgilinişcə, bu qıtımqi yaxşı şopurlarını bağlaşda qatnaş qanunuqa xilaplı qılış qılmışı bombaslıq. Mülazimət cəhətdə ərz şikayət düşmügən, yolda məsuliyyət adisisi toğdurmağan buluş, asası icazət ölçümü qılınğan. Qatlıq tanlaş arqılıq şəhər boyunca tuncu türkümdə yaxşı şopurdun 1275-i bahalab bekitilgən. Bunun içində səyyara kira avtomobili şopurdun 973-ü bahalab.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıp atımız. Örümçedeki xalıq saqçıları öyden çıkıp getken 27 yaşlıq bir yigitni 24 saat piyada izdap tapdı. 8 ayının 6 günü düştüğün burun saat 9'larda Örümçe Şehirlik Gönan İdarisi, İqtisat Teknik Terakiyat Rayonu, Todunqaba Rayonu Şöbe İdarisi, Songşen Köçüsü, Köçü Başqarmısı, Saqçıxanısı, Şehir Ahalısı Li Əpəndinin Saqçığı məlum qılıp, yardım tələb qılış məlumatını tapşırıb aldı. O, 27 yaşlıq oğlunun öydün çıxıp getkəncə qaytıp kəmigənliki, Saqçılarının yardımıya muhtaj ikənlikini etdi. İgilinişçə Li Əpəndinin ailəsikilərinin Örümçəyə gəlib işləmçilik qılvatqınığa uzun yıl boğan bulub, şu günü Ərxotun işgəylən məlum Olturaq rayonunda öy zinnətləş quruluş bilən aldıraş bub getkən. Oğlu dadısının tənqidigi uçurğanlıqdın kiyin qeydab öydün çıxıp getkən. Oğlunun ballıq çağlarda qızıtması örləb getiş səbəblik əqli iqtidari tosalğı uçurğan bulub, onun yenidə yan telefon ya ki nəxbul digərlər yox idi. Bunundan atanısı qatdıq əndişəgi düşkən. Məlumatını tapşırvağandikin saxçıxandik xalıq saxçıları tez hərqətki gelib, bir tərəbdən ətrapdiki amevi sin görünüş aparatlarını təşürüb, onun manğan izini qoğludu. Həm də tor arqılıq adam izdəş elanı çıxırıb, izdəş dairisini kəngətdi. Yən bir tərəbdən saxçılarını ailəs tikilə bilən billə piyadı məngib, ətrapdiki rayonlarda alı qoymay izdəşki təşkilidi. 24 saatdən artıq toxtumay tırışış, köp qıl saxçı türü və köp darmaqlarının maslışı nəticisində qutquduş ətirdi 8 ayının 7 günü Qızıltağ bağçısının bu yigitini tapdı. Bəxtiyarşa onun salamətliyi də çox çataq görülməgən bulub, hazır ailəsikilə bilən bexətər cəmb oldu.

Dostlarımızın ki uçurlar qaraylı. Amini Gülxanım, Gülbostan, məmi yaxdırıb anlavadı mən programını digən uçurunu qaldırıbdı. Onun başqa səhər bulbuli. Qaysar ayal qatarlıq dostlarımızın yaxdırıb anlavadıbdı.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayınız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 25-35 selsiyə gradus qıçə. Altayda hava ucuq, temperatura 17-33 selsiyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 19-38 selsiyə gradus qıçə. Qolcıda azraq yamğır yağdı. Temperatura 20-33 selsiyə gradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 22-37 selsiyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-38 selsiyə gradus qıçə. Kuydündə hava bulutluq, temperatura 24-37 selsiyə gradus qıçə. Şeyxəzədə hava bulutluq, temperatura 21-37 selsiyə gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-38 selsiyə gradus qıçə. Qumulda azraq yağmur yağdı, temperatura 26-35 selsiyə gradus qıçə. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 30-42 selsiyə gradus qıçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 28-37 selsiyə gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-32 selsiyə gradus qıçə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-34 selsiyə gradus qıçə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 24-33 selsiyə gradus qıçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 24-32 selsiyə gradus qıçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 25-35 selsiyə gradus qıçə. Avaraydın məlumat anlattıq. Dostlaşının bilən, bugünkü sizgə rəhmət etkun bar proqramımızda müşədə xırlaşdırınız. Proqramımız yaxdırıb anılğan, proqramımız qatnaşqan barcınlağı köptün köp rəhmət. Mikrofon aldıda Gülbostan, Abduqadır, növətçi mühərir, Murat Xopur.

Qadirlik dostlar, əmdədi qıtınla turmuş bilimleri sahibimizge uğrunlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Uxlaşdan burun putna soğı çılganda soğı nemlərini qossa uyquğa yardımı buludu. Uxlaşdan burun suz tuz suyiga putna çılısa bəlgilik saxlıqını saxlaş ünümüge iyi bulğılı buludu. Jonghi tibabıdının asasi nəzriyəsige asaslanganda tuz böyrəkke kirudu. Putni ısıq su, tuz suyiga çılıqanda böyrəkni quvvətləş rolu var. Yine uyquğa yardan berib qeyrişni keçikdirudu. Putni suz tuz suyiga çılab, putki pəllərini uzaq muddat qıdıqlıqanda qan və quvvətnin ravanlıqını ilgiri sürüb, işki əzalarının ixtidarını tanşash, tən sapasını küçəydiş rolunu oynaydı. Şundaqla, putni ısıq tuz suyiga çılığanda kişiga azadlık beğişləb, harğınlıqını tügütüb, uyqunun yaxşılığını buludu. Bulubmu uyqusu qaşqan, uyquğa kirişiş, qiyin bimarlarga maskeladı. Əmən mamuqi yaki əmən yupurmuqi silingan suğa putni çılığanda put qısımıdaki yangçini teximu yaxşı urğutub, put muzlaş alamətlerini pəsətkili buludu.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar 107.4'ten hayırlı səhər proqramımızın davamlaşdırıvadımız. Əmdislərini 107.4 qatnası nət radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarına anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten hayırlı səhər proqramımız axırlaşqan dinkin saat 7.30-də Vətən Menin Ailən proqramısı diqtınlarda buludu. Saat 8.30-də ədigənli xəbərlər proqramısı. Saat 9-dan 15 minut ötkəndə ətiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, seti veliş toğırsıdaki uçurla diqtınlarda buludu. Saat 13-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 qatna sənət radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanun sizgə həmrə proqramısı, saat 16-da sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilə arasıdaki mihr-muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıdığan bu proqramının qənimət dəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gülğuncular proqramısı, saat 18-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19-da Keçlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşi muzikilər köngül aramınlarda buludu. Saat 24-də sizgi rəhmət etqumba proqramısı anlatılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Hürmetlik radio anlıqçıla əndi anlaydığınınla yurtumdiki yenlıqla sahibisi. Bu sahibimizdə Şincan tiz yetküzgücülərinin dostluq mənzarı kuruluşunu tiz ilgiri sürdü, degen məzmunda sözləb yerimiz. Yaqında Xotan şəhərdəki tiz yetküzgücü Yusufcan Xudunbərdi 20 yoludaki illiqliq yetküzüş ödünge kirib, təntənilik halda partiyaya kiriş ildiması sundi. Şincan tiz yetküzgücülərinin dostluq mənzarı kuruluşunu ilgiri sürüşünün törküsüdə Xotan vilayətidəki illiqliq yetküzüş ödənlərinin dərəcəsi noqul, mülasimət bilən təminləş punktidən şək təşkilləş qubul qılı supusuqa kötürüldü. Şincan hər bir tiz yetküzgücüyə illiqliq yetküzüş üçün tiz yetküzgücülərinin dostluq mənzarı kuruluşunu ilgiri sürüş üstüdə istəndi. Hazırı qədər Şincan dostluq mənzarı türüdən 36-nı turğuzub, illiqliq yetküzüş mülazimət bazıdan 2000-ni qurdu. Şəhər yezilərdəki məhəllə, əşya ubrud rayonu, port mənzarı rayonunu qaplıqan 15 minutluq illiqliq yetküzüş mülazimət çəbirki dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. İli Qazaq Abdunum Oblasının dostluq mənzarı kuruluşudaki nurğun tıplar Abdunum rayonda umumlaşdırıldı. Qolca şəhərdə kuruluş kölümü 600 kvadrat metr, 18 funksiyalik öyü bar, Fulun əşya uprud bağıtısı, tiz yetküzüş kəsbi partiya əzalları, amma mülazimət mərkəzi. Tiz yetküzgücülərinin dəm ilib su içidiğən cayı bulubla qalmay, yenə onlarının öyünüş, kengiş bağısı

bo'ldik. G'o'ja shahrlik tiz yetkazish kasbiy partiya komiteti bu markazga tayinib doimliq mikropartiya darsi ta'sis qilib, samimiy suhbatlashish yig'ini ochib, tiz yetkazguchilarning avtomobil to'xtatish, tiz yo'llarini do'lab qo'yish qatorliq masalalarini hal qilib, ko'chma partiya a'zolarining tizimlatib o'g'inishiga qulaylik yaratib berdi. Hozir 3 tiz yetkazguchi partiyaga kirish iltimosi sundi. Ürümçi şəhəri Meydon rayonu Şınfangın tiz yetkizgüçüsü Li Rui xoşal halda mundaq dedi. İlgiri Kona Ultraq rayonundakı imaratların bəlgisi qalaymıqan bulub, bir qıtımlıq mal yetkizü səbirdə qayda-qayda aylınıb ötüşkü toğrı gələddi. Hazır savma qılış arqılıq Ultraq rayonunun elektronluq yol başlaş xəritisini təşürgələ buludu. Bina tepiş mal yetkizüş ünümü xeylələ yuqır götürüldü. Ürümçi şəhərlik poçta başqırış idarəsi konu məhəllərdə urun izləş, qiyin buluş məsələsi qarda koça başqarımızı öycəy mülazımıdı bilən birləşib. Məhəllərini bir-birləb rədgə turğuzub, öycəy mülazımıdı urunlarının sanlıq məlumat ulaş iğizini maslaşdırıb, texniki küçünü kırgözüb, elektronlu xəridini tətqiqilib açdı. Növətdə, Meydon rayondakı 24 məhəllədə tiz yollanma xadimləri savma qılış arqılıq Ultraq rayonunun toğru umumi görünüşü və yol başlaş uçuruğa erişib, bir knopka bilən bina tepiş, tiz sürətdə yol yürüyüşünü işğə aşırdı. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqət rayonu, Todun Xabar rayonu, bir Ultraq rayonda bir siyasətini yolğu qoyub, tiz yetküzüş məxsus toxtalğı oranını planladı. Tianshan rayonidagi bir qism Ultraq rayonlar tiz yetkazguchilariga vakolatan to'shish avtomobili saqlab berib, avtomobil to'xtatish yetkazish sidini manbadan hal qildi. Do'stona manzara qurilishi yana tiz yo'llanma yetkazguchilarni shahar yugurguchisidan boshqurish hamroyiga ma'la boshqurishdagi kuzatkuchi va uzun quloqqa aylanib purustiga ega qildi. Dostana mənzara qurilishi yana tiz yollanma yetkizgucilarni shahar yugurguchisidan boshqurish hamroyiga ma'la boshqurishdagi kuzatkuchi va uzun quloqqa aylanish purustiga ega qildi. Altay shahridagi tunji turkumdagi asosiy qatlamni tuzash hamkorlashquchilari bo'lib sifati bilan Li Shaofeng tiz yollanma yetkizganda atrofdagi ahvollarga alohida diqqat qilib, yo'l to'salg'usi, koridordagi do'lab qo'yilgan narsalar belgilimiga xilob holda to'q qachilash qatorliqlarni vaqtida yuqorga ma'lum qiladi. U faxrlanib turib, tiz yo'llanma yetkazish bilan bir vaqtda mahallani idora qilishga bir kishi qo'sh qo'shib, jamiyatning e'tirof qilishiga erishish intayin ahamiyatlik ishdi. Shinjang pochta boshqarish idorasi yana Yezi bozor yangi Ultraq rayon mulozimatidagi ko'rinmas rayonni to'liqlashga yetakchilik qilib, illiqlik yetkazish yangi o'tining uzoq unumlik tijorat asrash xarajati kapitalini mukammallashtirib, psixika jihatdan yetaklash, mahorat bo'yicha tarbiyalash qatorliq kengaytirilgan mulozimatlarni yo'lga qo'yib, do'stona manzara qurishdan yaxshi ishiltishga xalqib, inchiga illiqlik yetkazish mulozimati orqali yangi kasb taraqqiyot kuchini mujassamladi.